Stefan Normann Langen. Vi fortsetter i Tyskland. Reiser til Berlin. 17. januar 1982 ble Kerstin Ott født der. Og Kerstin har blitt en populær artist og har ikke holdt på så veldig mange år i rampelyset, men som sagt veldig populær. Rockstar heter låta.

Rockstar med Kerstin Ott, var det vi hørte der. Nå skal vi til en engelsk mann, Ross Anthony Catterall, født I Bright North I Shropshire I England, 9. juli 1974. Kom til Tyskland som danser, og han kunne synge. Dette ble oppdaget etter hvert, så han har blitt en populær artist I tillegg til at han kan danse, og også vært programleder på musikkprogram I Tyskland. Wir sind eins.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

skal vi ta oss en tur til Innsbruck i Østerrike. En dame der med navnet Ronja Forscher ble født der 7. juni 1996. Hun skuespiller, med i tv-serier, vet jeg, og også andre ting. Hun også sanger. Vi skal høre oss selvsagt synge, og låta In Meiner Welt.

var Ronja Forsrud. Nå til Fafikon i Schweiz. Beatrice Egli ble født der 21. juni 1988. Og Beatrice, hun synger selvsagt på tysk, men også på Schweizerdeutsch. Og det vel det hun gjør i denne låten her, som heter Sitt Zum Heiko.

Sitt som haiku, altså med Beatrice Egli, har du hørt det. Da det folksmusikk som gjelder fremover nå låter. Vi skal til Tirol i Østerrike og høre på Johe aus Tirol. Og en låt som, ja, dette var vel ikke så lettvint å uttale for meg, men vi får prøve. Haigen, vårs venn, vetter, isch.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben Se kiel.no Får du ikke sett kampen live på stadion Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger Radio
2: Kongsvinger Vi skal nå høre på De Paggerbaun De kommer ifra Østerrike Og da blir det litt jodling Ettersom låttitlen ganske så kjent for meg Obern Lauren Siberg

feber, var det vi hørte der. Nå reiser vi tilbake til Østerrike, og vi reiser til Sillertal I Tirol, musikdalen, som jeg bruker å si. De fett siggen av dem Sillertal startet opp der I 2009, og her Edelweiss Königin.

midt i fettsiggen av dem Sillertaler, så var det. Nå skal vi til Schwarzwald i Tyskland og høre på en artist med navn Marvin Markel. Det en ny artist som ikke har vært borte før, og det første låta som han med i dette programmet med, Hallo Sommer.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.

var vi ferdig med folksmusikken for I dag, og da blir det popslag eller de siste tre låter her. Vi begynner med en kar ifra München I Bayern I Tyskland. 14. mai 1993 ble karen født, og han heter Joey Heindl. Og en låt som vi sikkert har hørt på engelsk, den heter Words, og på tysk, I hvert fall med Joey Heindl, så heter den Schwer zu erklären.

Liebe ist ne Achterbahn, André Jan, hørte vi der. Helt til slutt I dag så skal vi til Sydtirol, altså da I Nord-Italia. Og vi skal høre på en kar som dessverre gikk bort bare 55 år gammel I 2016. Han født 27. februar 1961 og død 26. oktober I 2016. Andreas Fultrer var hans navn, får jeg vel si. Han gikk bort av kreftsjukdom. Låta heter «Die Liebe bleibt», og med den låta så takker den Ola Vårstad for seg I dag, og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: La mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: rundt I møkkete bil.
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved stedet.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongssenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongssenteret.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kjerkskilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En stor politijakt pågår I Tyskland efter at en bil kjørte inn I en folkemengde under en Pride-markering I Berlin I går. En person bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som stod bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner I Frankrike og Spania har økt til over 300 000, så langt det meldt om at en person omkommet I Valencia-regionen I Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker I kampen mot flammene, blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til I Frankrike. En polititjenesteperson ble nesten påkjørt da politiet skulle stoppe en bil som kjørte for fort I sentrum av Lillestrøm natt til søndag. Vedkommende ble stanset kort tid etter, og det viste seg da at føreren ikke hadde gyldig førekort. I tillegg det sterk mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand. Begge disse forholdene var nok grunnen til at personen ikke ville stoppe. En polsk mann mistet livet I en arbeidsulykke på Kjølling I Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM I friidrett I Trondheim I går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen I stavsprang. Start fikk med seg 3 viktige poeng da de sikret seieren på overtid borte mot Kristiansund I Eliteserien I går ettermiddag. I dag fortsetter fotballrunden med ytterligere 5 kamper, blant annet Brann mot Vålerenga, Ålesund mot Viking og Sandefjord mot Bodø-Glimt. Det spilles også 5 kamper I Obos-ligaen denne fotballsøndagen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
1: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

av vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, Se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

En stor politijakt pågår i Tyskland etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i Berlin i går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som stod bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstander ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. En polsk mann mistet livet i en arbeidsulykke på Kjølling i Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken Arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM i friidrett i Trondheim i går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen i stavsprang. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person er drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevæpnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år er det mellomvalg i USA. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt er det meldt om at én person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det er satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei, enda bedre! Det tid for...
4: Fredagskos!
5: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
6: For vi i Kiwi gir oss

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike mistenkt for å sette liv I fare. Fransk påtalemyndighet opplyser at to av dem siktet for å tent på fyrverkeri mens en stor skogbrand herjer I Gironde. Branden har ødelagt over 1000 kvadratkilometer og tvunget mer enn 220 000 personer til å evakuere. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann I deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra I dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør I området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride I Berlin I går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren I Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg I USA I et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede barn, over 90% uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie I sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor I huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol I Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta I bruk presidentens nye regler for poststemming I 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag I rettssystemet ifølge New York Times. Allerede I november I år det mellomvalget I USA. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes sier at skogbrannen i Sør-Vest har svært ugunstig utvikling i dag. Han opplyser at rundt 5200 personer har satt inn i slukningsarbeidet i Girona med brannmannskaper, militær og politi. Også i Spania er det krevende slukningsforhold, men der har det vært en positiv utvikling gjennom natten. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person er drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevæpnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Martinus Stenshorne var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag er det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane i år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-parade i Berlin I går kveld knyttes til IS. Flere tyske medier opplyser at han I fjor reiste til Midtøsten I et mislykket forsøk på å slutte seg til IS. Senere ble han dømt I Tyskland for forberedelser til alvorlig samfunnsfientlig vold. En person omkom og 16 ble skadet I hendelsen lørdag. Skogbrannen I Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen litt over 1 mil fra bygrensen og at det omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har I sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 I hele juli I fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann I deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra I dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør I området de nærmeste dagene. Martinus Stenshorne var uheldig under dagens Formel 2-løp I Ungarn og endte I en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp I depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere I dag det Formel 1 på samme bane hvor Lando Norris starter I pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter I 7. startspor. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Bak maiskolben til 1990, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: tar jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger, slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Hjertelig velkommen skal du være til et nytt fotballekstra her på Radio Kongsvinger. Paul-Erik Bernsen jeg som har tatt plass I studio, og vi skal holde gående med fotballekstra helt fram til Kiel forhåpentligvis har slått Sandnes Ulf. Da nærmer vi oss klokka 19 I kveld. Kampstart klokka 17, og vi skal selvfølgelig gi deg så mye som mulig av kampen fra den starter da klokka 17. Før det skal vi lade opp litt rann fram mot da kampstart. Denne første serierunden da etter at vi nå har dratt I gang igjen etter en ferie. Vi skal snakke med en av de store profilene fra vårsesongen, og vi skal også selvfølgelig få en oppsummering fra trener Johan Lennberg etter forrige helgs treningskamp mot Strømsgodset. Men nå skal vi slippe til Henning Kvitnes. Her evig eies kun et dårlig rykte.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot Strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen

Wheatus og Teenage Dirtbag var det. Det ble spilt et par kamper i Obos-ligaen i går, Strømsgods Lyn og Haugesund Bryne. Jeg har dessverre ikke resultatene foran meg, så jeg får kvittet de, men jeg skal se om vi klarer å finne de fram igjen til vi kommer live fra klokka 17 da, i dag. Vi spilles selvfølgelig kamper i dag også. Det er Moss mot Raufoss, Sogndal mot Ranheim, Strømmen mot Odd, Åsane Egersund, og så selvfølgelig da vår kamp, Sandnes Ulf Kiel. Alle kampene i dag starter klokka 17. Vi skal om noen få strakser snakke litt med Daniel Jobb, som ja, gjorde en kjempefigur på vårsesongen, og ifølge hans eget utsagn så er han i enda bedre form nå enn det han var på våren. Vi får se da hvordan han blir i kampen mot Sandnes Ulf i dag. Nå skal du, før vi snakker med Daniel Jobb, få høre litt ifra Olivia Rodrigo, Driver's License.

An Englishman in New York synger Sting der. Vi kan se litt fram på tabellen også, og da det tabellen slik den så ut før helga og før gårsdagens kamper. Og før serierunden da, så var det Haugesund som var serieleder, 31 poeng, mens Kiel toppfotball da ligger som nummer 2 med 30 poeng. Strømskotse, de hadde da først gårsdagens oppgjør mot Lyn 28 poeng og lå på tredjeplass, mens Stabæk har 27, Odd har 24 og Hødd har 21. Så det fra 7. til 13. plass Sandnes Ulf, dagens Kiel-motstander, Ranheim, Egersund, Bryne, Moss, Sogndal og Lyn. Og under streken så finner vi Raufoss, Åsane og Strømmen. Raufoss ligger da på denne utsatte kvalifiseringsplassen med 13 poeng, men er jo bare målforskjellen da som skiller de fra å bytte plass med Lyn som ligger på plassen foran. Dersom Kiel vinner i dag, så vil jo fortsatt ligge godt an med tanke på kampen om å ende på de to øverste plassene, som jo gir automatisk plass i neste års eliteserie. Vi ønsker lykke til i hvert fall. Vi skal høre på litt mer musikk nå. Her det en duo med dyktige damer, Mariah Carey og Whitney Houston, When You Believe.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Kygo, Flow Kings, JMK og Lyng, der med Kygo Joe, en låt som vel en hyllest til det norske fotballlandslaget da. Det ble spilt en treningskamp forrige søndag mellom Kiel og Strømsgodse, eller Strømsgodse og Kiel blir det jo da, fordi med at det ble spilt i Drammen. Den kampen endte som seriekampen da i sommer uavgjort. Denne gangen 3-3. Vi snakket litt med trener Johan Wendberg etter den kampen. Skal høre litt mer om det, om ikke så alt for lenge.

0: Kiel Toffopal spilte jo I forrige søndag en treningskamp mot Strømsgodset på bortebane. Det endte med 3-3, og vi har snakket med trener Johan Wennberg og spurt blant annet hvor fornøyd han var med et uavgjort resultat på Marienlyst.
1: På resultatmessig så det jo helt greit, og så var ikke det det aller viktigste da, men prestasjonen står vel I stil med et uavgjort resultat også, så det var, ja, har sett oss på en måte bedre, men likevel synes jeg vi ser fresh ut og gjør en del gode ting.
0: Ja, hvis ikke resultatet var det viktigste I dag, hva var det du så etter da?
1: Nei, det jo først og fremst en innsats fra oss og holdning til hardt arbeid på en måte som skal gi oss resultater. Jeg tror hvis vi begynner å stirre oss blindt på bare resultat og glemmer det vi faktisk skal levere I kampene, da er vi ute og kjører, men vi har prestasjonen I dag som at den står I stil med at det blir rett poeng, og det greit det, hvis det hadde vært en seriekamp bort mot Strømsgodset som er favoritter I ligaen.
0: Dere har jo spilt to kamper på relativt kort tid mot Strømsgodset nå. Det står 7-7 I målforskjell, så det jevne lag.
1: Ja, det har vært det. Så det synes jeg kanskje vi I seriekampen var snappe vassere enn dem, uten å være for partisk, og så kommer de også bare bli... Ja, som oss da jakter etter å bli bedre utover I året her. Så vi møter et godt lag som ser liksom de har kvalitet på siste tredje når de kommer dit og lager en del trøbbel for oss også I sin egen frispilling da. Så det var, ja, det som forventet. Altså, det et tøft lag å spille mot som vi på en måte må jobbe hardt for å holde følge med.
0: Nå det jo slik at dere har hatt en ferie, skal I gang igjen med seriespillet om en uke, og da har dere gjort ting litt annerledes nå, blant annet lagt inn en treningsleir I perioden da før seriestarten kommer opp på igjen. Det på en måte for å korte ned den der perioden etter ferien, sånn som vi har snakket om på vårparten her?
1: Ja, korte ned, jeg tenkte, men nå ble det jo litt sånn I år, med tanke på at det bare var 3 uker mellom kampene, så det ble litt annerledes av den grunn. Og så ønsker vi å gjøre noe, eller gjøre det vi mener vi tror best da. Så jeg tror den treningsleien nå der du reiser inn, nå har ikke vi så mange nye spillere inn, men vi har noen, og vi har noen prøvespillere, så det en fin anledning til å sammensveise gruppa enda mer. Og så var vi der både på Fratelli som et strålende hotell, hadde perfekte baneforhold, det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av de dagene der det ble jobbet godt.
0: Og da betyr det at dere nå klare for å ta fatt på høstsesongen og mot Sandnes Ulf til søndagen igjen?
1: Ja, det gleder vi oss til. Det blir strålende å spille I serien igjen, og så skal vi prøve å levere gode fotballkamper fra start her, så vi har forutsetninger til å komme godt I gang her.

Du hørte tidligere fra Jon Lennberg, så har man noen prøvespillere på trening I Kongsvinger om dagen. I tillegg har man jo lagt inn bud på noen andre, og så kom det jo en hyggelig melding da tidligere denne uka om at Arman Øverby, 19-åringen, har skrevet under på en ny og forbedret avtale med Kiel Toppfotball. Han ble jo proffspiller I Kiel allerede I 2025 I februar, og spilte fra start mot Mjøndalen da, før han da fikk kyssesyken og var ute store deler av fjorårssesongen. Han har også vært ute litt denne sesongen da, med en hodeskade som har gjort at han ikke har fått spilt alt for mye, men han så jeg komme inn på Kiel-kontoret her om dagen, bli og fornøyd og fikk gratulasjoner med nye kontrakten fra sine medspillere, og I tillegg da så fikk han også en ny hårsveis, så jeg tror alle ting på stell for den gutten som snart tilbake da I Kielstaden, men uansett en kontrakt som nå strekker seg ut 2029, vi får gratulere med det. Det du fikk akkurat musikalsk var Break My Stride med Matthew Wilder. Nå skal du få en låt fra Tobias Sten som heter Sei da til meg.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Vi kan ønske hjertelig velkommen til Sandnes og til kampen mellom Sandnes Ulf og Kiel. Og der skårer Kiel allerede etter 2.30. Og det Andreas Dybevik, jærbuen i Kongsvinger og kapteinen som sender laget i føringa. Og det samtidig som vi kommer inn i sending. Oi, oi, oi. Andreas Dybevik sender Kiel til toppen av Obos-ligaen, for det nemlig det som skjer hvis Kongsvinger vinner i dag. Da de på toppen. Innlegget det kommer ifra via langrekken. Rasmus Kristiansen via langrekken, og som hælsparker den ut til Andreas Dybevik, som med rista setter den i nettaket forbi keeper Tord Flotid i målet til Sandnes. Og vi kan jo ta lagoppstillingene da, nå mens vi venter på avspark, og da det Tord Flodid som sagt står i mål for Sandnes Ulf. Så det Aksel Kryger, deres kaptein Gullbrandur Ødegård, Andreas Nyhagen, Sander Saugestad, Karl Johan Konstantinov, Jan Landli, Ole Sundgott, Mathias Sundberg, det Daniel Arifagic og Erik Bæland. Det laget som da stiller i en såkalt 3-5-2-formasjon, og som har hatt utfordringer allerede med hanskes med Kiels venstrekant Daniel Jobb. Nå var det riktig ikke han innblandet i skåringa, men han har vært med på å skape et par farlige muligheter. Nå det Sandnes Ulf som kommer fremover på venstresida, sender ballen inn i foran Kongsvinger 16-meter, men der har forsvaret god kontroll, i hvert fall i øyeblikket. Og så det Sande som litt uheldig, får ikke klarert unna, men det gjør vår eminente bekk Fors, og så vinner Sandnes Ulf ballen tilbake midt på Kongsvingers halvdel, spiller tilbake mot midtsirkelen helt ute på deres venstre side, inn i midtsirkelen, og så dukkes ballen framover, og så slås ballen inn i 6-meterfeltet, og så kommer man rundt der også, og for en gang skyld så var ikke Gordovoy ute, men det viser seg at det også var en offside i den situasjonen. Kiels lagoppstilling Alexei Gordovoy, Lars Viktor Fors, eller Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mapenda Embo, nykomlingen Sodig Ilmi, som jo kom ny fra Raufoss, som signerte kontrakt i går, har jo vært et par uker da i Kongsvinger på prøvespill. Daniel Jobb kommer framover nå på venstresiden for Kongsvinger. Ilmi kommer der, men han spiller steden inn til Dybvik, så til Ilmi som legger ballen inn, men den går ut over på høyre sida av målet til Sandnes Ulf. Videre, lagoppstillingen, ja. Andreas Dybvik, som jo har markert seg med scoring, Fredrik Juhl, Mats Sande, Daniel Jobb, Ludvig Langrekken og Rasmus Oppdal Kristiansen. Det lokalt dommer i dag også. Det Anders Bodding fra Haga som dommer i oppgjøret på Jæren, mens da han har med seg assistentdommere Marius Schultz og Per Thomas Byrkjedal. Lang passning framover fra Kiel, den går ut over sidelinja. Det blir innkast for Sandnes Ulf, som de kaster bakover på banen. Spiller ballen inn til egen keeper. Han slår den ut på venstre sida, så bankes ballen inn på Kongsvingers banehalvdel. Men der Mapenda Embo og header den ballen inn til Alexei Gordovoy, som bare demper den og spiller ballen ut igjen til midtstopperen til Kongsvinger. Da fortsetter Kiel framover. Elmi. Han ny da, Ilmi, som sagt kom fra Raufoss. Han har også kanskje ikke spilt så mye der, men i Moss så fikk han jo i 2025-sesongen hele 29 kamper, blant annet, han har også spilt kamper for Moss mot Kongsvinger, blant annet da de møtte hverandre, kvalik til Eliteserien. Nå kommer ballen framover, og så det Rasmus Kristiansen som blir blåst av for en offside. Litt usikker på den. Vi har passert 7 minutter. Kiel leder altså 1-0 på Østerhus Arena, som banen heter her i Sandnes. Ja, da blir det et frispark for hjemmelaget da. På motsatt side av der jeg sitter, så det relativt glissent på tribunen. De er jo i posisjon til å kjempe seg inn i kvalikstriden her Sandnes Ulf.
og dermed burde du jo kanskje ha møtt opp flere folk da, men foreløpig da, så det Sandnes Ulf som, eller ikke så veldig mange som har dukket opp. Det dukket opp en liten kontingent med Kill-supportere, og gutta de setter selvfølgelig pris på det, at de blir hyllet også på bortebane I Sandnes. Holdes I trøya der Daniel Jobb, og så rives han over enda, og der det soleklart til frispark, og det burde vel kanskje rett og slett vært et gult kort også. Han vinker til seg spilleren fra Sandnes der dommer Bodding. Gir I hvert fall noen klare formeninger om at slik gjør man ikke. Og det var vel Ari Fagic som gjorde det, ja. Som reiv rett og slett. Han holdt litt I trøya på Jobb tidligere I duellen også. Det helt tydelig at de sliter med tempo og ballferdighetene til Kongsvingers venstre kant. Helt tilbake til Gordovoy, litt vanskelig for russeren der, for han står litt langt ute, men han får tak I ballen fremover til Fors. Fors dytter den videre til Dybvik, får tilbake ballen, så til Sande, tilbake til Fors, så slås ballen fremover nå I retning Dybvik. Sande. Dybvik ut på høyre siden, Rasmus Kristiansen når ikke den, og dermed så ruller ballen over kortlinja. Og det blir utspill fra keeperen til Sandnes, nemlig Flotid. Vi skal prøve å holde dere oppdatert på de andre kampene også. Raufoss for øvrig, de leder 1-0 over Moss. Og så det da... Åsane som har tatt ledelsen 1-0 over Egersund. Som sagt, Kiel vil til overta tabelltoppen med seier I dag. De vil også for så vidt komme høverst med et de vil beholde andreplassen med uavgjort eller tap, men så har du da en hengekamp I morgen da med Stabæk. Hvis de vinner sin kamp så kan de blande seg inn I topp 2 striden. Daniel Jobb med ballen nå på venstre sida. Her kommer nykomlingen på venstre sida. Elmi får lagt inn, og så var det ingen killspillere der ballen havna. Litt svagt innlegg også. Ruller bare inn I 16-meterfeltet, og det blir et etter hvert

Da var det Eric Taylor som skårte målet for Kongsvinger. Et veldig vakkert mål. Jeg var selv til stede på arenaen da, når jeg så han finta ut hele Sandnes og sendte ballen i krysset. Det nå Sandnes som prøver å komme fremover, og så heldes ballen inn igjen på deres banehalvdel fra Achilles-forsvaret. Fors får slått ballen gjennom til Oppdal Kristiansen, prøver å finne langrekken. Ballen klareres, men bare ut til dansken, og så blir det en ball som blir litt for hard. Så han rask, Rasmus, men han nådde ikke akkurat den ballen der da. I dem inn til Flotid, som Flolid, unnskyld, som han heter, keeperen til Sanne Sølv, som jo da har måttet hente ballen ut av nettmasken en gang allerede. Det skjedde i det tredje spilleminuttet da, og det var jo vår eminente kaptein Andreas Dybevik som skårte. Ballen kastes nå ut fra Gordo Voy, som fikk ballen etter en lang klarering. Bruker Fors via Hjul, Sande og Hjul, og så kommer ballen fremover til Dybevik, så ut igjen til Sande, tilbake til Norheim, Embow, Elmi, Embow, Hjul, så det Fors, damser ballen noen meter fremover, stopper opp, snur seg, ballen tilbake til Norheim, så til Fors igjen, Norheim står og stanger litt her ved midtbanen omtrent Kongsvinger, kommer seg inn på Sandnes Ulf sin banehalvdel nå. Elmi indre inn til Dybevik, til Elmi igjen, så videre til Hjul. Og så dytter han ballen videre til Fors, så dytter han den inn imot 16-meterfeltet. Der langrekken, står feilvendt, må ta med seg ballen ut og få levert ballen. Den ender etter hvert hos Fors, så til Hjul. Hjul legger den inn foran, der Elmi ut til Jobb. Jobb prøver å finne åpningen, gjør ikke det vel, spiller ballen ut igjen til Elmi, Elmi med et innlegg, den går i en Sandnes-spiller, ender med et innkast for Kongsvinger som Elmi ønsker å ta kjapt, kaster til Dybevik som hælsparker den tilbake til Elmi inn i feltet, der står langrekken, men han får ikke kontroll på ballen, den blir klarert ut til et innkast foran Kongsvingers innbyttebenk, der Johan Wendberg allerede står oppreist og gestikulerer på sidelinja. Så det ut på høyre sida til Fors, tilbake til Norheim, og så sender han en lang passning mot Rasmus, men den heddes unna. Kommer Sandnes Ulf framover på venstre sida med to mann mot Kongsvingers godeste Embow. Og så kommer de seg ned til kortlinja, og så går vi ballen over. Godt skjermet der av Embow, som skjermer den ut til utspill fra keeper Alexei Gordovoy. Ja, det gått snart 15 minutter av denne matchen da. 14-10 i hvert fall. Og det Kiel som i føringa da med et mål. Kom altså veldig tidlig, akkurat samtidig med når vi kom på luft her. Og Daniel Jobb med dribleraid ut på venstre sida stopper opp. Går tilbake med ballen, sender den inn igjen på egen halvdel til Embow. Sondre Norheim. Så fram til Elmi. Elmi inn til Dybevik, så ut på venstre til Jobb, som skal utfordre. Ja, han kunne ha gått innover der eller slått ballen, men han prøver å drible i stedet. Kommer seg ned til kortlinja nå, Jobb får lagt inn. Og så det selvmål! Og så det selvmål, og Kongsvinger opp i 2-0. Det nummer 18 det hos, eller 17 kanskje, Nyhagen, som setter den i eget mål. Kongsvinger opp i 2-0 etter da 15 minutter spill. Det er jo Jobb som gjør all jobben der. Og så får han lagt den inn først en gang, ja, og så går den inn i feltet der. Ville nok ikke gått i mål uansett, så den blir nok registrert som et selvmål. Og den går altså i mål, og Kongsvinger opp i 2-0 her i Sandnes. Jan Erik Landli det som skårer selvmålet. Han har da nummer 16, så da var det kanskje ikke så rart at jeg synes så 18, 6 og 8 ser jo på avstand ganske likt ut hvis man ikke har alt for godt

0: syn. Oj, ett tillbakespill från Kongsvinger där. Fors får väl tak i den, blir dyttad över ende och får ett frispark. Ja, Kongsvinger alltså serieleder i Obos-ligan. Har till och med lite av luken nå ner till tredje platsen som ju är den platsen man ska se upp för. De två överste rycker upp till Eliteserien, något som ju ville varit en dröm för både Kiel och för supporterna. Framover nå, Fors. Norheim tillbaka till Embo. Och så tar Embo med sig den ballen helt upp till mittstreken. Lägger den vidare framover till Job och så får han den lite långt föran sig men löper upp i en ballen där Kongsvingers juvel ut på höger sidan nå till Fors. Så får den till långräcken, vidare till Jul och så till Job, vidare till Elmi. Job kommer löpen efter, får igen ballen ifrån Elmi nå. Ska han pröva sig på något fint igen då? Han prövar att slå en tunnel, men det klarar han inte. Slår rätt i benet på Sandsjöldspillaren. Blir lite för fint. Han menar ju själv då, Job, att han inte tänker något särskilt på att det är stor intresse runt ham från stora klubbar. Men det är klart, det sitter väl sannsynligvis folk och ser denna kampen idag som är på jakt och önskar sig jobb i sina räcker och då vill han ju säkert pröva att göra det lite extra fint då. Men vi får hoppas att han lyckas. Han har i alla fall lyckats med en målgivande passning idag. Så han har noterat sig han kom på rätt och slett på statistiken idag också. Följe TV2 skall AIK ha varit inne i bildet och man har avslått ett bud därifrån. Och så är det etter det vi har grunn til å tro, enda større klubber fra større ligaer enn det, som er på jakt etter da Kongsvingers nummer 11, og at gågangssummen skal ligge ganske høyt på et tosiffra antall millioner kroner. Det er vel sagt at, eller ryktet sier at man snakker om en mellom 30 og 35 millioner kroner i øyeblikket. Men at partene foreløpig ikke er enige da. Så det kan jo være en grunn til at man har hentet inn og forlenget kontrakter med litt kantspillere, og ikke minst har lagt inn bud på notoriske målskårere i løpet av sommervinduet. Der er det en langrekken som drar litt i trøya på en Sandnes-spiller. Det blir ingen, ikke noe frispark ut av det, fordi Sandnes har kontroll på ballen, og klarer å holde den i laget en stund før de spiller ballen tilbake til keeper. Så rulles ballen bakover. Framover, og så er det vel en soleklar offside det der på nummer 22, Arif Agic hos Sandnes Ulf. Han har jo et forsprang når han mottar ballen på 30 meter, og du skal løpe fort hvis du opparbeider deg 30 meter etter at ballen er spilt, men når du slås hardt fremover i hvert fall. Ballen fremover nå til Elmi. Dybvik, Elmi. Så tilbake til Embo. Synes jo Elmi har klart seg bra så langt på venstrebekken til Kongsvinger da, nykomlingen. Jeg har jo trent med Kiel et par uker, så normalt sett så vil man jo kanskje ikke bruke nykomlinger sånn fra start med en gang, men ettersom han har vært en del i vært med en del i og trent, så er han liksom ikke helt ny i spillesystemet til Kiel, og var jo også med på treningsleiren i Karlstad da de var der. Corner nå for Sandnes Ulf fra deres venstre side. Da er det Nyhagen som går ut for å ta den. Han gir tegn til spillerne sine der inne, så kommer innlegget. Den hendes ut av Dybevik. Det handler hos en Sandnes Ulf-spiller som prøver å styre den, men den går i pannebrasken til Elmi og utover selvlinja. Nytt hjørnespark for Sandnes Ulf, denne gang fra høyre. Da det Saugestad som skal ta det. Sandnesulfs nummer 8. Innlegget skal komme inn I feltet, og så heddes den unna av Embo, og han får også et frispark etter en duell der med kaptein Gullbrandur Ødegård hos Sandnesulf. Ja, de var vel egentlig ikke borte hverandre, men det blir uansett et frispark til Embo inne I 16 meter feltet. Ja, da skal Kiel spille ta frisparket sitt da. Gård og Vår slår den ut til Elmi, og så det feilpassning fra Elmi. Og så kommer de fremover her, Sandnes, men der får Elmi, ja han får ikke klarert ordentlig, slår den rett igjen, Sandnes-spiller, men kommer ut der Gård og Vår og fanger den ballen enkelt før Sandnes-spilleren får tak I den, og så han litt irritert for han ikke får satt spillet hurtig I gang. Men får sendt trilla den ut, og Sande vender av en mann, og mannen går ned, men det blir dessverre en annen blåkledd spiller som får tak I den ballen, og så får Kiel ved Nordheim slått den unna, men så, da det I forkant blitt et frispark. Det langrekken som involvert I den situasjonen. Han dytter litt på en Sandnes-spiller. Han bare så vidt bort inn, men det greit. Vi har jo sett at det har blitt dømt frispark på mindre enn det. Vi halvveis nå I første omgang. Det står altså 2-0 til Kiel her på Østerhus Arena. Vi ser da om de Sandnesulf klarer å komme tilbake I kampen nå I første omgang. Vi har I hvert fall fått et frispark omtrent midt på Kongsvingers banehalvdel. Langrekken står for nærme, sier dommeren. Pirker der Bodding. Faktisk på bare centimeter. Og så kommer frisparket inn I feltet, og Kiel får den unna. Langrekken videre til Rasmus Kristiansen, og så blir det litt trangt der, og Sandnesulf overtar, velger å spille ballen inn til keeper. Det går langrekken etter, for keeper står utenfor 16 meteren, men ballen den slås helt over til Gord og Voi på motsatt side. Han setter bare spillet hurtig I gang til Embo, videre til Kristensen, eller Jul, ut til Fors, og så tilbake på egen halvdel til Nordheim, som snur seg, spiller ballen med keeper. Han står den hardt ut til Embo. Embo videre til Elmi. Elmi inn I, til Kristensen, Jul Kristensen. Og så dytter han den ut på venstre sida til Embo, nei til Jobb. Kommer seg ned til kortlinja nå, Jobb. Får slått den inn I feltet, og så går ruller den gjennom hele feltet. Forbi masse Sandnesulf-spillere. Ballen holdes I spill, ballen tilbake til Fors. Videre fremover til Jul Kristensen, så tilbake til Sande. Fors. Fors går innover I banen, så tilbake til Embo som står inne på banehalvdelen til Sandnesulf. Det gjør også Sondre Nordheim. Fremover til Rasmus Kristiansen, som blir stående feilvendt. Slår ballen tilbake til Sondre Nordheim. Ballen fremover til Sande. Fors, Sande. Så til Sondre, og så tilbake til Embo, og Kongsvinger har kontroll, og det ligger en Sandnesulf-spiller nede på banen her. Og dommeren velger å blåse av da Elmi har ballen. Sande bort og snakker med Sandnesulf-spilleren som ligger nede der. For å høre om det går bra. Kommer også bort der Bodding og får snakket litt med, jeg tror det Saugestad. Nei, det det ikke. Kiel-spillerne passer på å ta seg litt energidrikke når de lite stopp I spillet her. Det muligens at det han som skår til slær, det ikke. Men I hvert fall, Daniel Jobb, han har notert seg for en målgivende passning så langt I dag. Spilleren som var skadet var Konstantinov. Spillet I gang. Kiel har satt I gang. Daniel Jobb ute på venstre siden nå. Utfordrer. Ja, står rolig, prøver å dra I finte, legger ballen innover til Dybevik. Dybevik får ballen tilbake til Job, så legger han til Elmi. Elmi ut foran 16-meteren til Mbom. Elmi videre til Job, så til, ned til kortlinja. Job får igjen ballen fra Dybevik, og så går den via Krygger og ut til en corner for Kongsvinger. Ja, han gjør det bra ute på venstre side I dag også, Daniel Job. Som sagt, det ikke helt uten grunn at han kronjuvelen I Kongsvinger-laget om dagen. Det Mats Sande som skal ta corneren. Spilleren som jo ikke var I egentlig form på vårsesongen. Det var heller ikke han som la inn der, Daniel Job. Og så det klubb og Bobby Feltet. Og de får hedda ballen inn der til keeper fra Ødegård. Og den hens. Det ble dømt straffe. Det dømt straffe til Kiel. Han sier det en hens der, Bodding. Ja, det faktisk en spiller ifra Sandnes som styrer den med hånda, ja. Før den heddes inn til keeper, og det betyr at det straffe til Kongsvinger det. Andreas Dybevik står med ballen. Vi får se hvem om det han som skal skyte. Eller om det Fredrik Juel Christensen som jo har tatt noen straffer I det siste. Det Juel Christensen som I hvert fall legger ballen til rette. Det ingen keeper I målet akkurat fra øyeblikket. Får vi se da om Juel får den I kassa. Og sender Kiel opp I 3-0. Daniel Job står inne I halvsirkelen. Det betyr at han må ut derfra. Det gjør han før han får påpakk. Fredrik Juel altså. Han har skårt på alle straffesparkene så langt denne sesongen. Tar fart, skyter. I mål! Og det står 3-0 til Kongsvinger etter 29 minutter. Fredrik Juel sender Kiel enda høyere på tabellen. Og det klart, her det altså 3-0 før det gått halvtimen. Ja, de har brukt sommeren godt, Kiel, og klart å komme opp I et tempo her som de har problemer med å matche, I hvert fall I Sandnes. Spilte jo gjort I en treningskamp da mot Strømsgodset, men det ble uansett en tredje scoring her også mot da Sandnes Ulf. Og nå skal hjemmelaget da ta avspark nok en gang. Og han får trampeklapp både fra supporterne som til stede, og ikke minst fra benken Fredrik Juel. Ja, han skorer på alle straffesparkene han har tatt så langt da, denne sesongen. Og han skorer ikke så mye ellers, Fredrik Juel, men han I hvert fall strikker fra 11 meter. Så blir det Sandnes som kommer på høyde med 16-meteren på venstre sida. Høyde med straffemerket nå, må ut igjen. Stopp opp. Og ruller ballen helt tilbake til midtsirkelen, inne på Kongsvinger spannhalle. Prøver å komme seg fram på venstre sida igjen. Stopper opp igjen, nok en gang tilbake til midtsirkelen. Jages bakover. Så prøver de seg framover nok en gang på venstre sida. De klarer liksom ikke komme seg ordentlig framover der. Hjemmelaget, lyseblå og hvitt spiller de I. Kongsvinger spiller jo da I røde overdeler og blå bukser I dag. Og så klarer Sandnes Ulf å spille seg fri på venstre sida der. Var lagt inn, men den går via Rasmus, nei, via Sondre Nordheim selvfølgelig. Og det blir en corner. Flere gladmeldinger som har kommet denne uka da. Også forlenget kontrakten med Vetle Lysell. Kongsvinger, og de har også forlenget kontrakt med Elfrimskutten Arman Øverby og pluss at de da har fått hentet på en kontrakt som strekker seg ut året da, denne Raufoss-spilleren som starter I dag, Elmi Lenge ting ut av corneren til Sandnes Ulf, langt utspill nå fra Gordovoy, det nesten så den blir målgivende, men Han, de klarer å komme imellom der, Sandnes-spillerne. Fors nå. Fors videre til Embo. Så det til Jul, målskårer Jul da. Dybevik som også har notert seg. Ballen tilbake til Embo, videre til Elmi. Jobb som jo har en målgivende. Som drar seg forbi nå. Dytter den innover til Dybvik, og så prøver han å skyte. Den blir blokkert. Jobb får igjen ballen. Spiller med Elmi. Elmi inn foran 16-meterfeltet. Jul ut til Jobb. Og så blir det til Jul. Dybvik med deg. Dybvik prøver å komme seg fram på venstresiden der nå. Finner Jobb. Videre fremover til... ja, det var... Det var vel nye Elmi som hadde kommet seg inn der, men passningen ikke helt god. Åsane 1-0, Overreik, eller Egersund, Moss leder 1, eller Moss og Raufoss 1-1. Så det 0-0 mellom Sogndal og Ranheim, og 0-0 mellom Strømmen og Odd. Foreløpig i hvert fall. Og så står det jo 3-0 her da. Mest mål i denne matchen så langt, og alle målene til Kiel altså. Basert 32 minutter. Sandnes Ulf spiller ball inn I egen zone. Ut på venstre siden nå. Dyttes ballen fremover. De kommer seg forbi her, Sandnes Ulf, nå. De kommer ikke med så mye folk. Og så det blinka av for offside. Ja, den grei. Det vel Birkidal da, som ser det. Assistentdommeren der, assistentdommer 2. Frisparket skal tas av Fredrik Juhl, som spør dommeren, det lov å stå så nærme? Han dytter den ut på høyre siden til Fors, som tar med seg ballen noen meter fremover. Så dytter han den videre til Sande, skortpassningsspillet med han. Slås det inn over igjen. Og så blir det en nytt innkast, denne gangen til Sandnes Ulf på egen halvdel. Daniel Jobb ikke helt enig I det, men du får la dommeren dømme Jobb. Du klarer å trylle uten at du trenger hjelp ifra han. Ut på venstre siden da, for Sandnes nå som kommer fremover denne gangen med mye folk. Men Kiel har også mye folk inne I egen 16-meter. Det skytes, men den går til side for mål og ingen veldig stor mulighet, men har den vært innom en Kiel-spiller da? Det mener I hvert fall Bodding. Og det dømmes da corner for Sandnes Ulf fra høyre. Ta seg kort nå fra Sørgestad. Prøver de å komme seg I forslåtten inn I feltet da. Der Gordo Boy god. Så slår han den ut. Raskt mot Rasmus Kristiansen, men der kommer Berland imellom og får hindret Kiels superraske høyre kant og kommer seg fremover. Men Kiel gjenvinner ballen, prøver å få den fremover til Jobb. Nå langrekken ut til Rasmus Kristiansen. Rasmus tråkker seg inn I 16-meterfeltet, går over ende. Denne gangen var det ingenting I henhold til Bodding. Og så det en Sondre Nordheim som slår ballen inn til Gordo Boy. Bare ut igjen til Sondre Nordheim, fordi det kommer en Sandnes Ulf-spiller og prøver å angripe. Nå kommer da Kiel fremover. Jul til Embo. Nordheim. 3-0 til Kongsvinger også. Vi har 10 minutter igjen å spille av første omgang. Nykomlingen Elmi prøver å få den fremover, feilpassning rett til en Sandnes Ulf-spiller, men bare utenfor hjemmelagets 16 meter. De belgere spiller ballen inn I egen 16 meter og tilbake til keeper, og så jager langrekken der, men han får ikke tak I ballen, og så kommer I stedet de fremover her fra Sandnes Ulf. Stopper opp litt eller spiller ballen tilbake inn mot egen 16 meter, tilbake til keeper. Da det Rasmus som prøver å jage litt der, men de har kontroll. Kommer langrekken på da. Det nå spilles det inn til keeper. Langrekken tar et par ekstra raske steg der for å prøve å komme fram før ballen, klarer ikke det dessverre. Og da det Sandnes Ulf som prøver seg igjen, men de stoppes av Victor Fors. Tilbake til Nordheim, Fors, og så til Sande, og så vinner vel Kongsvinger innkastet der. Det blir veldig korte passninger, de står bare en meter eller to fra hverandre, killspillerne akkurat I øyeblikket der. Innkastet kommer I hvert fall, det innført nye regler da, med at innkastet skal tas innen 5 sekunder. Vi ser at Boddingham har lært seg de reglene, han står og teller ned. 5 sekunder fra du plukker opp ballen da, med andre ord. Så skal du drøye tid nå, så må du vente med å plukke opp ballen. Fremover nå, fra jul, og så det en, synes jeg det ser ut som en hens på en Sandnes-spiller der, men han slipper unna denne gangen. Har fått 2-0-scoring nå da, til Åsan og Vegersund, og Sogndal har klart ledelsen 1-0 over Ranheim. Ingen scoring da foreløpig I kampen mellom Strømmen og Odd. Strømmen som jo neste motstander for Kiel, det neste uke da, på Gjemselund. Kommer innlegget fra Sandnes Ulf, men den går via en Kiel-spiller, og det blir en corner ut av det, fra venstre. Han går ut der for å ta den Søgestad. Ikke han som tok fra den siden I stad, men nei, han overlater det vel til en annen nå. Innlegget kommer, så heddes den ut av Nordheim. Som jo knapt har tapt en kamp som killspiller siden han kom I fjor sommer. Tapt noen få, men det ikke mye. En god CV som killspiller for å si det slik. Også det en tunnel på en bow, men han har kontroll på den Gårdevoy. Kaster den kjapt ut til godeste Fors, og så slås den ballen fremover. Rasmus Kristiansen I løpsduell, og så får keeperen til Sandnes Ulf banka den ut Flolid. Og det blir et innkast for Kongsvinger opp ved midtstreken. Kaster tilbake til Nordheim, så til Jul, Dybvik, og så tar Dybvik og slår den fremover mot Sande, og ut mot Job, som får den ballen inn I 6-meterfeltet, får slått den ut 45, men det var ingen killspillere der, og så rives han over enden der Sandesul-spilleren som var på vei gjennom, og da blir det et gult kort til Mapenda Mbao. Som var litt oppgitt over det. Har fått noen gule kort igjen gjennom sesongen, Embo. Han jo ganske rask, så han løper jo fra de fleste motspillerne, men har fortsatt litt uferdig som midtstopper da. Og har derfor så blir det noen gule kort unødvendig for midtstopperen. For å stå inn I feltet der og hedde da Jan-Erik Landley, som jo forårsaket selvmålet. Han står som målskorer for Kiel, rett og slett. Ballen fremover nå, Rasmus Kristiansen I løpsduell. Kommer bak Sandnes-spilleren, så aldri noe snakk om noe offside. Dribler seg ned inn mot 6-meterfeltet, kommer seg inn I 6-meterfeltet, legger ballen over til Dybvik, og så prøver han å finne Fors der, men Sandnes Ulf får spilt seg ut. Jeg synes Kongsvinger spiller solid så langt I denne kampen. Nå det fremover fra Embo, og så det Job, og Job han gjør fantastisk forsvarsjobb også, som første forsvarer. Og løper med ballen og gir rett og slett Sandnes Ulf-spillerne opp. Passert 40 minutter da, det fortsatt 3-0 til Kongsvinger på Østerhus Arena. Så skal Kiel prøve å komme seg fremover igjen da, nå det Embo. Ut på venstre sida, der kommer Job, og så går den via en Sandnes Ulf-spiller, Arif Agic, og det blir innkast for Kiel. Tilbake til Embo. som på egen halvdel. Det også Sondre Nordheim. Embo. Sondre Nordheim kommer til å ta med seg den fremover nå, Sondre. Legger den langt fremover mot Jobb. Jobb blir stående bak Sandnesulf-spilleren. Og så får han, må du være litt forsiktig der. Ja, det var ikke, unnskyld, det var jeg så feil her. Det var Elmi som hang litt I trøya der på på Sandnesulf-spilleren. Men det gikk bra. Ikke noen frispark eller noen ting. Sandnesulf bare slår en ball på Mofo inn mot Kongsvinger 16 meter. Ingen Sandnesulf-spillere der, og da kan Kiel spille seg ut igjen. Det da der Sondre Nordheim Jul Nordheim videre til Fors og så blir Fors angrepet men han får levert ballen til Jul som velger å ta med seg keeper Gordovoy vi lagt det ett minutt her tenker jeg fordi denne skaden som var på pluss litt feiring etter mål kanskje Sandnesulf spiller går ned, får spillet gå videre. Der blåses det frispark etter at langrekken hardhent med venstrebekken til Sandnesulf. Eller vi sier de spiller vel med tre stoppere da, så det var kanskje feil å si venstrebekk. Ja, velger spillet til keeper, og da blir han stresset der keeper, men får slått den utover sidelinja foran langrekken. Lolid, og så det Jobb som denne gangen ikke får med seg ballen når han prøver å komme seg forbi Sandnesulf-spilleren. Men Kiel får vel etter hvert kontroll. Der det frispark etter at Fors river ned en spiller. Da tar Sandnesulf den på feil sted, da må man ta det på nytt da. Og så slås ballen fremover på venstre sida nå for Sandnesulf, og så vinkes da for offside. Da det Jul som skal ta den, slår den tilbake til Nordheim, får igjen ballen fremover nå på, til Sande på høyre sida, videre til Fors. Fors forlanger den. Åh, det en nydelig passning mot Rasmus Kristiansen, men det oppfattes dessverre av forsvareren til Sandnesulf, som fanger den. Og så Rasmus på der og prøver å finne den ballen tilbake, men klarer ikke det. Sandnesulf spiller på tvers I foran egen 16 meter. Jobb prøver å få tak I den ballen, klarer ikke det. Og da kan hjemmelaget spille seg ut da, opp mot midtstreken. Og så slås den ut mot sidelinja. Kiel sliter litt på å få tak I den, så kommer han fra offside der, Sundberg. Og det blir et frispark til Kongsvinger. Jul tilbake til Nordheim. Fors tilbake til Gordovoy. Nærmer oss full tid da, så får vi se hvor mye som blir lagt til om noen sekunder. Ballen fremover nå I hvert fall. Viktor Fors får med seg den fremover, sender ballen inn imot 16 meter feltet. Der kommer Florlid ut og fanger den ballen I fanget. Og da det tilbake. Ja, de velger å spille ballen tilbake til Florlid etter at han prøvde å sette spillet I gang der. Ballen utover sidelinja, innkast til Sandnesulf. Solid første omgang av Kiel altså. Noen småfeil har det ikke nok vært, men ikke noe som jeg ville sagt bekymringsverdig. Nå det langrekke igjen, ut til Jobb. Jobb skyter, og keeper han trenger ikke strekke seg veldig, og det også vinket for offside I forkant. Jeg har ikke fått noe signal om hvor mye som lagt til. Spillet går I hvert fall videre. Florlid skal ta helt på hjørnet av 16-meteren da, dette frisparket. Jeg har begynt å skjønne at de uansett ikke kommer til å ta igjen dette I første omgang. Det lagt I ett minutt, ja, som jeg antok. Utspillet nå, vi har spilt 49 sekunder på overtid. Og så det Sandnesulf som skal ville forsøke å komme seg I angrep da, en siste gang. Men det klarer de ikke. Ballen ut på sidelinja. Det Victor Fors. Klarer han ballen unna. Og så blåser Bodding av. Og det 3-0 til Kongsvinger etter første omgang på Østerhus Arena. Vi tilbake med andre omgang om cirka 15 minutter. Etter at Kiel altså har gjort en solid første omgang.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid for...
4: Fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: La mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Andre omgang i gang på Østerhus Arena. Det har ikke blitt noen skåringer helt sånn I starten, men vi har spilt I 1 minutt og 40 sekunder av den andre omgangen. Sandnes Ulf, de har gjort et trippelbytte. De har satt ut Mathias Sundberg og satt inn Ali Mehmed. De har tatt ut Daniel Arifagic og satt inn Peder Brekke. Og så har de også tatt ut Erik Berland og satt inn Philip Botten. Et forsøk da på å prøve å komme nærmere Kiel. Kiel var jo dødelig effektive, hadde tre avslutninger på mål I første omgang og fikk jo tre mål. Nå det riktig nok Sandnes Ulf som kommer fremover. Skal forsøke seg da, få lagt inn, og der Gordo Voi god. Han får en hånd på den ballen og får dyttet han over mål, slik at det blir corner for etter skuddet fra Ole Sundgått. Kanskje han hadde gått I tverliggeren, men da kunne du ha skapt en ny farlig situasjon. Og da det like greit at... da det like greit at han dytter den til corner. Det Nyhagen som skal ta den. Fra høyre sida da for Sandnes Ulf. Inn I feltet. Det klabb og babb, og så får etter hvert Embo den unna. Dunker den ut til... den går opp på en sånn der felt opp der det ikke var noen oppe på tribunen. Men uansett, ballen langt unna målet til Gordo Voi I hvert fall 3-0 leder altså Kongsvinger etter den første omgangen. To egne skåringer og en skåring fra selvmål fra Sandnes Ulf. Og så kommer Kiel fremover, men ballen klareres inn på Kiels halvdel. Der kommer Sondre Nordheim forslått den fremover mot langrekken som går opp litt for til, men Dybvik får tak I ballen. Sande. Sande skyter fra langt hold, og keeper gir en corner. Han må strekke seg der, Florlid, og dytter den til corner. Skyter vel fra 25 meter der, Mats Sande, og får ordentlig treff. Enhåndsredning da fra keeper. Fra høyre, og denne corneren også. Kiel hadde bare en corner I første omgang, nå har de allerede fått en etter fire minutter da, her I andre. Og det Dybvik som skal slå en lang corner. Sender den inn på bakkerste stolpe, der Sande, han kommer ikke på den, og så det her spark! Og så det langrekken som ikke får ståke av beina og setter ballen til side for mål. Det altså en heading der, hvor det vel... Hælspark fra Rasmus Kristiansen, og han skal egentlig bare banke til den langrekke, men den kommer nok litt overraskende på når ballen klareres, eller går da til side for mål. Hadde den har blitt klarert til side for mål, så hadde det vært corner, men det ble det ikke altså. Synes alt I alt, Kiel gjorde en solid første omgang, hadde 60% ballene av, men det var da... Sandnes Ulf som på en måte hadde mest corner og diverse, men Kiel skår jo mål da, og det det som det viktige I fotball. Også en dårlig klare utspill ifra, eller det vil si det vel Fors som faller I det han skal fram og ta imot ballen. Sandnes Ulf inn I 16 meterfeltet til Kongsvinger, må ut på venstre sida for lagt inn via ryggen til Fors, og der Rasmus Kristiansen setter fart med ballen, men får den for langt foran seg. Da kan hjemmelaget prøve å legge inn igjen, blokkeres av Fors denne gangen. Og så slår Sandnes Ulf spillerne ballen utover sidelinja, det blir innkast for Kongsvinger. Som driver og gjør klar en innbytter der. Litt usikker på hvem det var man driver og gjorde klar, men pleier å bytte rundt 60 minutter Kongsvinger, og det ikke helt umulig at de gjør det I dag heller. Kaster kjapt nå da. Fors inn til Embo, videre til nykomlingen. Spiller videre til Job. Kommer til en etter kortlinja Job, og så får han slått den ut til Hjul som skyter, men ballen går rett på keeper. Ikke noen solid avslutning der fra Hjul. Ballen rett til Nordheim, videre til Elmi. Elmi på vei fremover nå. Har med seg Daniel Jobb, for legger ballen til han går I posisjon selv. Og så får han ikke ballen, og da velger Jobb å spille den til Hjul. Tilbake til Jobb, Hjul.
Og så slås ballen videre til Sande, tilbake til Embo, så til Fors, helt tilbake til Gordovoy, og så til Embo, videre fremover nå. Elmi fremover til mot Jobb. Jobb heldig, får tak I den ballen. Vender en mann, får slått den inn I feltet. Der Sande, og så blir Sande, går Sande ned. Ingen, ikke noe der. Det vinkes eller ropes på frispark for Sandnes Ulf, men det var det heller ikke, for de hadde kontroll på ballen. Nå det Kiel som har fått tilbake ballen. Hjul nå slår den inn mot Rasmus. Rasmus med kort hold setter ballen rett I keeper, og så det vinket for offside der også. Skal det også gjøres et bytte. Det Kiel som bytter da. Det Lysgård som skal inn. Og da tipper jeg kanskje at man tar av nykomlingen Elmi, som ikke har gjort seg bort på noen som helst måte. God debut I Kiel-forsvaret for Elmi. Skal vi over til jernmannen fra Grue. Slå spannen fremover fra Sandnes Ulf. Den heter Sondre Nordheim til side for mål. Så det Lysgård som da muligens, det var tiltenkt at han skulle ta den ballen, men den gikk ut I innkast da. Og Sandnes Ulf har ballen driver ruller, må tilbake til midtstreken og inn på egen halvdel. Jager stadig lenge bakover på egen halvdel før de kommer fremover igjen på venstresiden nå hos Kongsvinger. Ikke særlig effektivt I første omgang det spillet der, og det virker ikke til å være så mye bedre effektivt nå I andre omgang heller. Kommer de fremover her, og så kommer Gordovoy ut og sender den ballen langt ut og langt frem og kommer til å gå ut. Ja, der Sandnes Ulf velger å holde den I spill, I stedet for å gå til innkast. Embo tar ned ballen. Står og holder litt på han, før han dytter den videre til Jul.

Rasmus Kristiansen ligger og vaker som gjedda I sivet der fremme foran 16 meteren til Sandnes Ulf. Kommer frisparket da ganske kjapt, ganske snart mener jeg. Og det her, Kill har sendt frem en del folk, men risikerer nok heller ikke for mye nå. Sande slår den mot Rasmus, den heddes unna han. Klareres ballen ut mot sidelinja, innkast for Kongsvinger denne gangen foran benken til hjemmelaget. Mange oppgitte ansikter på tribunen da, fra hjemmepublikum. Desto mer smil blant de få tilreisende Kiel-supporterne. Så det mer flagg enn folk på Kiel-sida, men uansett en god støtte de gir til gutta. Nå kommer Job inn foran 6-meteren. Får slotten ned langs mot kortlinja. Får du tak I den da? Og den går via Fors og via en Ulf-spiller, og det blir en corner til Kongsvinger vel. Eller blir det 5 meter? Ja da, det blir corner. Ja, det Rødgård som fikk det gule. Det Sande som går ut for å ta corneren nå. Fra venstre. Gliser litt når han legger ballen til rette der, Mats Sande. Innlegget kommer, og så hedes den ut av Sandnes Ulf. Hjul tar ned ballen. Vinner Dybevik ut på venstre siden. Der kommer Lysgård. Og så legges den, prøver man å få den inn I feltet der. Sandnes Ulf velger de nok en gang klarere til innkast. Det vil han ta kjapt der, Daniel Lysgård. Legger videre ut til Dybevik. Dybevik vipper den inn I feltet mot langrekken. Sandnes Ulf spillerne bare slår oppgitt ut med arma og vil ha frispark og diverse der inne, men får ingenting gratis ifra Bodding. Og helspark. Lysgård inn I feltet, og så skytes det, og Gittøve ligger fra Dybevik. Oi, oi, oi, stor killmulighet, nå det Job. Og så skyter Job, og den går over mål. Ja, en dobbelt sjanse til kill der da, men det blir ingenting ut av det. Det kunne blitt en målgivende passning fra innbytter Lysgård. Og han skyter fra 16,5 meter Job også, men legger seg nok litt for mye bakpå, og ballen får litt mye luft under seg og går høyt over mål. Eller høyt og høyt, han går I hvert fall over mål. Nytt bytte hos Sandnes Ulf. Bruseth kommer inn. Jeg så ikke riktig hvem det var som gikk ut, men det skal du få etter hvert. Det Jan-Erik, målskåreren til som de som satte ballen I eget mål. Nå kommer Kiel fremover. Dybevik nå. Setter fart på venstre sida. Finner frem til Daniel Job. Daniel Job får ballen. Utfordrer og nærmer seg på høyde med 6-meteren. Legger den inn I feltet til Fors. Fors ned til kortlinja. Mål slår ballen ut igjen til Job. Job ser seg etter spillemuligheter. Fors kommer ut av offsiden. Ballen slås innover til Dybevik. Så slås ballen innover til Mats Sande. Mats Sande får den på tvers. Men dessverre. Litt for høy og litt for dårlig vinkel på han gjør at ballen går utover kortlinja og det blir et utspill fra Flolid I målet til Sandnes Ulf går det I andre kampen 3-0 til Åsane over Egersund 1-1 mellom Sogndal og Ranheim, og så det da 1-2 mellom Moss og Raufoss. Nå kommer Kiel fremover igjen nå med Hjul Dybevik inn mot langrekken som blir løpende på feil side, men får igjen ballen inn I feltet der, men da har han ifølge dommer Bodding brukt ulovlige midler, og da blir det frispark til hjemmelaget inn I egen 16 meter. Ja, det var langrekken det. Han har jo hatt en tendens til å notere seg på skåringslista I det siste, eller de siste kampene han også. Og du nevner da at dette faktisk kamp nummer 15. Det betyr at vi akkurat halvspilt I serien det, når denne kampen her over. Sandnes Ulf prøver å komme seg fremover, men stoppes av Dybevik, og det blir et innkast til Kongsvinger noen meter inn på hjemmelagets banehalvdel.
nærmer oss 10

0: Men spilte av det står altså fortsatt 3-0 til Kongsvinger, samme resultat som det var til pause. Og kommer Viktor Fors, stormer fremover. Prøver å få den fremover til Jobb, men klarer ikke det. Så blir det I stedet Sandnes Ulf som kommer fremover. Gårdøy kommer ut og banker den inn igjen på hjemmelagets banehalvdel. Den går via Rasmus Kristiansen som rives over henne, får ingenting. Og så blir det da fremspill fra Sandnes Ulf. Den kommer vel, han skjermer den ballen ut I innkast der Daniel Lysgaard. Og han får vel kanskje, nei det blir innkast, han venter med å ta opp ballen. Så begynner Bodeng å telle, og da kaster han. Tilbake til Sondre Nordheim, som sender en lang passning fremover. Og så det Sandnes Ulf som velger å spille ballen mot egen 16 meter, og det blir litt farlig, for der kommer lynkjappe Rasmus Kristiansen, og da velger de rett og slett å få den ballen unna, og så går Fors over henne, får ikke noen frispark, jo, det blir foran etter hvert, han ser han fordelen der, Anders Bodding. Han blir rett og slett låst beina på Viktor Fors, og han går over henne der da. Så det var helt korrekt idømt frispark til Kongsvinger. Jeg har ballen inn I midtsirkelen nå, spiller ballen til Embo. Fors tilbake til Embo. Slås ballen fremover på høyre sida. Og så det Rasmus. Ja, han får ikke den med seg. Men Kiel prøver seg igjen. Sandnes Ulf sliter med å komme seg ut. Vil gjerne ha litt frispark og diverse, og får det etter hvert da, etter at Bodding nok en gang har sett han fordelen I spillet. Kiels Juel Kristensen var ikke helt enig I at han mente det hadde gått langt nok når det gikk to trekk etter at forskjellelsen skjedde, men det var det jo ikke. Oi, så det farlig her, for Sondre Nordheim gjør et tilbakespill, og han når akkurat fram I tide der. Det kommer en Sandnesulf-spill I løpende, og han langt ute. Ballen fremover nå, langrekken har ballen forslått ned inn, og Rasmus, og det så nære. Men nok en gang da, så det ikke nære nok. Jeg synes jo angrepsmessig at Kongsvinger kanskje gjør det enda bedre denne omgangen enn det de gjorde I første. Det kan jo bety at Sandnes Ulf egentlig har gitt litt opp, selv om de nok egentlig, de ønsker nok selvfølgelig å prøve å komme fram og score mål her, og nå de på høyde med 16-meteren til Kongsvinger igjen, ned til kortlinja, og så blir den skjermet av, og det blir et utspill fra Alexei Gordovoy igjen. 62 minutter spilt, drøyt snart 63, fortsatt 3-0 til Kiel da, som jo I øyeblikket leder Obos-ligaen. Ligger han til direkte opprykk og har faktisk litt å gå på I forhold til tredjeplassen til Strømsgodset. Nå skal det sies at det skal spilles en kamp I morgen med Stabæk da, som kan ta litt innpå der, men Kiel vil uansett lede ligaen etter denne serierunden. Dersom de vinner kampen I dag, da, slik det ser ut til at de har kontroll på I øyeblikket I hvert fall. Og så har vi jo sett I hvert fall I fjor, og kanskje noen kamper I år også, at man har blitt litt baktunge imot slutten av kampene når man har ledet solid, så vi håper at det ikke skjer I dag. Ballen via Rasmus Kristiansen kommer til å gå ut til 5 meter fra Florid. Så må vi late den til en av sine forsvarsspillere da. Kapteinen Ødegaard. Og så slås ballen langt inn på Kongsvingers banehalvdel. Der står Lysgaard og helder den bare tilbake. Kongsvinger skal sette inn et par mann til. De skal sette inn nummer 21, Angelos Carminta. Og så skal de også sette inn Vetle Lysell. Vetle Lysell jo, som jo da fikk ny kontrakt tidligere denne uka. Lysell går jo inn da for langrekken, og så går også Rasmus Kristiansen ut. Da kommer altså Carminta inn, en spiller man kanskje tror hentet inn med tanke på at Daniel Jobb kan forsvinne. Jaminta da med drakt nummer 21. Legger seg egentlig ganske ut på høyre side, eller ja, akkurat nå ligger den I midten, men det fordi spillet foregår på Kills venstre side. Lysgård, ja, han vender av en spiller I eget forsvar, han spiller ballen fremover, og så får Kiel den videre til Dybvik. Dybvik fremover på høyre side til Jaminta, som tar med seg ballen fremover, dribler av en mann, stormer inn I 16 meter feltet. Kan du skyte da? Og han går via en Sandnesulf-spiller, kommer til å gå ut I innkast. Nei, han holder ballen I spill der, ja. Angelo, lånt inn fra Lillestrøm. Fikk jo sin debut mens jeg var på ferie. Ballen fremover mot kortlinja, og så det Jaminta som heldig, får tak I den ballen, men har ifølge Anders Bodding brukt ulovlig vinder mot Ødegård, og da blir det frispark til hjemmelaget I øyeblikket. Ja, Vetle Lysell da, med en bandasje på armen, men jeg tror ikke det skremmer unggutten, som jo tidenes yngste, både til å debutere og tidenes yngste målskårer for Kongsvinger I en seriekamp. Det var jo 16. mai bortimot Lyn at han klarte å gi Kiel ledelsen 1-0. Nå det da... Sandnes Ulf som har ballen, men de ruller ballen egentlig bare inn på egen halvdel, så prøver de å komme seg fremover ut på høyre sida. En spiller holder igjen, for han kommer fra en offside, og så han som kommer bak der da, han rett og slett for tregg, og ballen utover sidelinja, det blir innkast for Kongsvinger I det vi ett minutt unna, og halvveis I den andre omgangen. Det et nedtelling fra Bodding. Dybvik tilbake til Norheim. Lysgård, fremover fra han, og så det, og så løper vi fra ballen, men vi klarer å få Sande, Dybevik, ut på høyre sida, Jaminta går innover I banen, dytter den videre mot, ja, litt upresist passning mot Sande, så det Jobb. Jobb inn I 16 meter feltet, ned til kortlinja, legger ut, og det nesten så Lysell får en fot på den og styrer den, men de klarer da på en merkelig måte å få den ballen unna godest Sandnes Ulf. Innkastet tatt da fra hjemmelaget. 3-0 til Kongsvinger, altså snart 68 minutter spilt på Østerhus Arena. Nå kommer hjemmelaget, og den får du vel unna, Sondre Norheim. Legger den ut til Viktor Fors, ute på venstre sida. Viktor Fors blir angrepet, da spiller han den ballen tilbake til Mapenda Embo, som legger den ut til Lysgård på høyre sida. Og Lysgård dytter den videre fremover til Jaminta, får igjen ballen, og så en lang passning fremover mot Vetle Lysell. Den når ikke frem, og da kan hjemmelaget komme fremover igjen. Men klarer vel ikke helt å etablere noe, og en hard passning som går ut I innkast nede på høyde med straffemerket til Kongsvinger på høyre siden for Kiel. Da det Dybevik. Og så det... Får slått den fremover mot Vetle Lysell, når ikke helt frem. Sandnesfjellspillerne får slått den unna, holder den I spill også. Slår en høy ball når de plukker det opp den ved sidelinja. Kiel gjenvinner ballen, Mats Sande nå blir holdt I trøya der, og går over ende, lander på magen, får ingenting. Og så får Kiel vunnet den ballen tilbake. Slås ballen ut mot Jobb ute på venstre side. Får du tak I den Jobb? Det gjør du. Jobb dytter den inn I feltet, og så det Mats Sande som... Bare setter breisida til, men treffer på undersida av ballen, og den går himmelhøyt over målet til Florlid. Han må løfte den litt der, for det ligger en spiller og blokkerer der, og det vel derfor han prøver å løfte den over spilleren og I mål, men ja, det blir ikke det. Men igjen da, en strålende kamp av Daniel Jobb. slås det ut fra keeperen til Sandnes Ulf, som faller I det han skal slå ballen ut. Kiel vinner ballen, sender han fremover I angrepet igjen med en gang. Men hjemmelaget igjen vinner, og så blir det løpsduell her, men Sondre Nordheim raskere enn Mehmed. Og så får han slått den fremover ifra Gordovoy, hamner hos Mbov etter hvert. Mbov dytter den videre fremover til Job, som finner nå Vetlely selv, og så dessverre så klarer ikke Vetlely selv å snu seg med ballen. Mister den rett og slett til hjemmelaget, som tar med seg ballen inn på egen halvdel. 70 minutter, for 20 minutter igjen å spille. Kongsvinger leder altså denne kampen 3-0, og I øyeblikket serieleder I Obos-ligaen. Klåsballen ut på høyre sida. Ja, de holder ballen I spill inne på nesten på egen halvdel Sandnes Ulf, før de kommer frem på venstre sida da. Sliter litt med å finne åpningen I Kiel-forsvaret. Ute og støter der Vetlely selv, som får tak I den ballen, spiller den fremover. Daniel Jobb I løpsduell nå, så stormer han fremover Lysel, kommer også til der Sjarminta. Sjarminta får den ballen, kan avslutte, men får ballen for langt foran seg, og der kommer han ut og plukker den ballen rett og slett av foten til Sjarminta Florlid. Han skal egentlig bare avslutte, og så keeperne plukker ballen, tar, løfter den opp fra foten til Sjarminta. Kiel prøver igjen, denne gang med Fors. Videre til Jul. På høyre sida til Lysgård. Videre fremover mot Fors, som har kommet seg godt fram I angrepet her. Han klarer ikke å få tak I den ballen, og så står også Bodding I veien for når Kiel skal prøve å gå I duell her. De får slått ballen fremover på høyre side her nå, Sandnes Ulf, så spretter ballen litt feil for spilleren som prøver å ta han. Men de får lagt det inn, og der det vel Lysgård som setter den over eget mål, eller... Han I hvert fall på den, og han, ja, jeg tror det blir vel ingen corner av det, tror jeg, faktisk. Det en offside, faktisk. Ja, da går vi videre. Fremover nå fra Mats Sande. Kommer seg inn på halvdelen til Sandnes Ulf. Prøver å spille med Vetlely selv, men han går feil vei. Når han får beskjed om å gå til venstre, så går han til høyre. Men Kiel gjenvinner ballen. Daniel Jobb nå kommer fremover. Daniel Jobb finner frem til Dybevik. Dybevik til prøver å finne Jobb, men der Fors. Fors skyter på keeper som gir retur. Og så får Sandnes Ulf-spillerne klarert den ut til et innkast. Ja, de presser på her nå. Kongsvinger ønsker en fjerde scoring. Publikum har begynt å forlate arenaen. Et dårlig tegn når hjemmefansen går ifra banen, da... Det liksom gir ikke noe selvtillitsboost for spillerne. Så kan man jo bruke det da på andre måter, så at nå får vi vise at de går glipp av noe. Ballen slås I felt var fremover nå fra Kiel, måtte Daniel Jobb, tar ned den ballen, finner Victor Fors, ber om å få tilbake ballen. Victor Fors står litt feil vent I forhold til det, spiller med Mbow. Han slår en lang passning fremover mot Sjarminta, som prøver å vinne den ballen, blir holdt der, men klarer sterk Sjarminta, og levert ballen ut til Lysgård, nedover mot Mats Sande, nede ved kortlinja nå, Mats Sande, så blir det blåst av der, en offside på Mats Sande der, når vi har 16 minutter igjen av kampen og Kongsvinger. De leder 3-0 mot Sandnes Ulf på bortebane. Det kan bli den niende seieren det på 13 forsøk på bortebane mot disse spillerne. Nå skal de sette inn Trikoldis I anestesis Trikoldis I hos Sandnes Ulf. Vi ser hvem de tar ut da. Det kaptein det. Gullbrandur Ødegård, Øregård heter han. Jeg kalte han Ødegård, men han Øregård heter han faktisk. Og så bruker de for lang tid på å bytte, og da får ikke spilleren komme inn på med en gang. Sånn det. Det nye regler. Bruker man for lang tid på bytte, så må spilleren som skal inn, må vente. Han kommer vel inn på ganske kjapt der. Grekeren. Fremover nå fra Kongsvinger. Daniel Jobb. Han har bare en målgivende I dag. Foreløpig I hvert fall. Slå banen fremover. Der Dybvik til Sande. Vettle. Og Vettle Lysel. Tråkker det seg frem. Kommer seg ikke ordentlig forbi der. Ballen klareres ut. Og der var det ingen Kiel-spillere. Da var vi veldig blotta bakover. Men der kommer ikke veldig mye Sandnesulf-spillere heller da. Og så får vi den klarert unna. Vettle Lysel med bakover. Og så kommer det Shaminta som tas. Får ikke frispark han heller. Nå det mye som skal til. Nå det, tror jeg, det kun dødsfall man blåser for fra Bodding sin side. Spilt I hvert fall 76 minutter. Står fortsatt 3-0 da til Kiel I denne kampen på bortebane mot Sandnes Ulf. Holder opprykkstempo da, foreløpig Kiel. Så det jo, husker vi hvordan det gikk mot neste ukes motstander Strømmen da på bortebane sist. Da ble det uavgjort. Og vi ser da om de klarer å få hevn på Jemslund til helga Kongsvinger. Og så blir det frispark til Shaminta, som blir tatt der av en Sandnesulf-spiller. Dybvik, Fors, kommer Jobb. Jobb får den, på høyde med 6-meteren allerede. Utfordrer, kommer seg inn I 6-meterfeltet. Drar seg fri, skyter, blokkert. Fors får igjen ballen for Kongsvinger. Hjul. Dybvik ut til Shaminta og så kommer ikke han seg forbi og da mister han ballen Sandnes Ulf kan spille seg ut da Kiel prøver å stoppe dem og klarer vel det også der Sondre Nordheim sender den bare fremover igjen mot Vettel Lysel Dybvik og så til nå kommer han fremover Daniel Jobb nå får du åpning også Jobb skyter og I mål der kom skåringen til Daniel Jobb Kysser hånda og peker mot himmelen, går ned på kne og ruller seg I gresset. 4-0 til Kongsvinger etter 78 minutter spilt på Østerhus Arena. Ja, dette så solid. Dette veldig solid for Kongsvinger. Han gjør alt på egen hånd der, Daniel Jobb, og setter banen til venstre for Florlid, som går mot høyre. Du ser bare at det går pusten og alt innsats og alt går ut av spillerne til Sandnes Ulf når de ser at Kongsvingers juvel setter den ballen I mål. Da skjønner de at her blir det ikke poeng I dag. Og nå blir det bare spill for å få tida til å gå, tror jeg, for Sandnes Ulf. De har I hvert fall ikke hastverk med å komme seg fremover. De sender ikke nok en ball fremover på høyresiden der. Kommer Gordova ut. Banker den opp på tribunen. Ja, den gikk ikke helt opp på tribunen. Den holder seg faktisk I spill til og med. Dybevik får målgivende på den scoringen til Jobb da. Det jo han som slo passningen som gjorde at Jobb kom seg løs og fikk avsluttet forbi Florlid. Ja, som sagt, Kongsvinger har kanskje ikke skapt all verden I første omgang, vært litt bedre offensivt I andre omgang, fått litt mindre betalt nå I etterpause, men likevel en solid arbeidsinnsats lagt ned av gutta. Snart bare 10 minutter igjen av ordinær spilletid. Jeg har vært med på mye rart I fotballen, men jeg tror at de vi skal nå etter hvert begynne å inkassere de tre poengene. Det klart, får Sandnes Ulf et par kjappe skåringer nå, så blir det en duell her, og det blir en corner her vel. Her I hvert fall, nei, eller hva det som skjer? Han vinker til seg, Sandnes Ulf-spilleren der, Anders Bodding. Fors blir liggende nede. Han gir et eller annet signal til dommeren der. Tilsnakk til Trikoldis, som han heter, grekeren til Sandnes Ulf. Jeg ser ikke noe ulovlig I den duellen egentlig, men han drar vel for sne da, etterpå, etter at duellen gjort, og da det vel det han gjør, rett og slett. Ut nå til Lysgård, videre til Sande som setter fartet fremover. Skal vi få Hara ball da? Ballen videre til Dybevik som skyter, og ny redning av keeper Florlid. Kan du nevne for en så for skyld også at dagens reservekeeper på killbenken, det jo Sayoba Mandé. Sandnes Ulf tilbake til keeper, og så slår han den bare ut mot sidelinja. Ballen heddes videre fremover. Kiel vinner ballen ved Lysgård. Videre til Sande. Lysgård får igjen ballen. Og så blir det litt sånn klabb og bab der ved ballen, men Lysgård kommer vinnende ut av den drullen. Og så legges han I bakken og får ingenting. Og så slås det en lang passning fremover. Den vinner vel Mbov, den duellen. Ja, han får I hvert fall en fot på den, får spilt den inn til Gordovoy. Moro har fått et haraball igjen da. 5-0 betyr det da. Fremover nå til Daniel Jobb. Daniel Jobb, med, som har notert seg både med målgivende og med scoring I dag da. Slår den innover, og så blir den klarert unna av Sandnes Ulf. Plukkes opp igjen av Sondre Norheim, Daniel Lysgård. 8 minutter igjen av denne matchen. 4-0 til Kongsvinger altså. Fire forskjellige målskårer også. Ut på høyre sida nå til Jaminta. Og så blir det et innkast til Sandnes Ulf. Han sparker ballen unna. Bør vel egentlig strengt alt bønne som I hvert fall tilsnakk der. Når Nyhagen ikke får noen ball. Ja, Nyhagen har I hvert fall plukket opp ballen og har 5 sekunder på seg da til å ta innkastet. Rekker det innen I nødvendig tida. Og så det... Hjul, og så spretter den ballen litt sånn merkelig langs sidelinje her, men ja, ja, det blir et innkast da. Det så for meg ut som han ikke var ute, men Lysgård skal ta innkastet da. Har du selvfølgelig ikke travelt han. Blir ikke nødvendig mas på heller. Det på søndag så. Kiel møter Strømmen da på Gjemselund. Jeg mener nå for alvor at hjemmepublikum bør ha ja, brukt han for lang tid der Lysgård, og da går og innkastet over til hjemmelaget. Ja, da har vi sett at dommerne strenge på det da. Men Lysgård vender tilbake ballen, prøver å få den over til Vetle Lysel, men klarer ikke det. De klarer å spille ballen igjennom der Sandnes Ulf, men der Mbov, og så dyttes han over ende. Og da får et frispark, og da han eitrende forbanna spissen til Sandnes Ulf der. Helt korrekt gjort han strake armer I ryggen på Mapenda Embo. Sondre Norheim spiller ballen inn til keeper, som snubler litt I gresset når han skal ta ballen, men klarer å holde ballen I spill da. Kommer Jobb fremover. Setter fart på venstre sida der, og så blir han tatt stygt her, og det nå vil han ha kort her Jobb. Han føler han får unødvendig trøff behandling. Han blir rett og slett det vi sier krokspent. Da det Fors, skyter rett I magen på Vetle Lysel. Seks minutter igjen da. Til... Det har spilt 90 pluss det ene tilleggsminuttet I første omgang, og så blir det nok lagt til 2-3 minutter her da. Blir han tatt der I Dybvik, bare smiler og gliser og kjenner nok denne Bruseth fra før. Har en hyggelig tone I hvert fall ut på her. Skal det gjøres bytte? Kongsvinger skal sette inn Flores og Udnes. Tar da ut Mats Sande og Daniel Jobb. Ja, Embo har ballen da, dytter den videre fremover til Jul, som tar med seg ballen mot midtstreken. Legger ut på høyre sida, der Udnes. Jul, og så får Jul frispark, for han blir tatt med dytt over enda der. Så slås den ballen over til mot Flores på venstre sida. Den når ikke helt fram. Det Saminta som har gått over tatt den plassen. Flores også over på venstre sida der. Så kommer Saminta framover. Videre til til etter hvert Lysgård. Får igjen ballen og så tilbake til Lysgård igjen. Dytter den inn I feltet mot Vetle Lysel som litt for langt unna. Ballen utover sidelinja, det blir innkast for Kongsvinger og Herman Udneset. Ja, han må ta det kjapt. Prøver I hvert fall å gjøre det også. Blir det klarert ut fra Sandnes Ulf. Embo fremover til Nordheim, videre til Dybevik. Dybevik til Lysgård, nytt innkast for Daniela. Og så det da Nordheim over til Embo. Så slår han den framover mot Saminta, men den går utover sidelinja. Ser faktisk ut som Flores har lagt seg som indre løper her. God stemning blant de tilreisende Kiel-supporterne. Kaster innkastet fra Sandnes Ulf her, prøver de å få ballen unna Kiel, klarer ikke det I første omgang, men en egen fare. Kiel kommer til å vinne denne kampen når det tre minutter igjen. Kommer seg fremover på høyre siden her da. Der Flores med ballen. Ja, prøver å slå den inn I eget 16 meter felt, og det ganske farlig, for der får Sandnes Ulf-spillerne tak I ballen, men de slår den høyt opp I lufta, Gord og Voi, setter spillet hurtig I gang, spiller sender den til Daniel Lysgård, videre fremover mot Udnes, og så han litt for langt unna, og da blir det Sandnes Ulf som tar over igjen, og så kommer Vetle Lysel, jager den ballen, klarer ikke helt å få tak I ballen, Vetle Lysel jo god, men han bare 16, og han kommer til å bli en fantastisk god fotballspiller han også. Så han fortsetter den fremgangen som han har hatt nå. Han gjør en fantastisk dragning der, for lobber han over til Saminta. Udnes foran mål der. Udnes, kan du få den ballen over til han? Og så setter han den I mål! Og det han mål! 5-0 til Winger! Herman Udnes setter ballen I mål! Målgivende fra Angelos Saminta. Og da synger de selvfølgelig I helga var det Haraball på tribunen. Ja, det femte målskåreren til Kongsvinger I kampen. Halve laget har skåret mål. Setter han til venstre for keeper som går mot høyre denne gangen også. Han I ubalanse da, Flolid. Men uansett, 5-0 til Kongsvinger. Og dette Udnes sitt andre mål denne sesongen. Hadde jo en litt vaklende start på bortebane mot Raufoss, men har jo vokst seg inn I troppen også Herman Udnes. Fått mer skjørtelt. Ligger som en angrepsspiller nå. 5-0 til Kongsvinger. Haraball det blitt altså. Ett minutt igjen av ordinær spilletid. For en kamp av Kiel. Dette så solid gjennomført. Vi skal selvfølgelig snakke med trener ikke så mange minuttene. Kommer vi tilbake med en oppsummering der. Vetle Lysel, framover nå til Chaminta. Skal du score selv nå da, Chaminta? Kommer seg framover, skyter, keeper. Ja, slipper I mål! Det 6-0! Og det da skårer faktisk også Angelos Chaminta som sitt første mål for Kiel. Og det altså, det, vi fortsatt ikke ferdig. 6-0, og det 14 sekunder igjen av denne omgangen. Ja, en solid gjennomført kamp av Kiel, det har vi sagt. 3-3 det mellom Åsane og Egersund. Det 2-2 mellom Sogndal og Ranheim. 1-2 mellom Moss og Raufoss. Og så det 0-0 mellom Strømmen og Odd. Og så står det altså 6-0 til Kongsvinger over Sandnes Ulf i det vi I gang på overtid her I Obos-liga. Ja, dette ja. Det jeg må jo si at det sjelden Kiel vinner så solid som det de gjør her. Han har skårt 3 mål I hver omgang. Går og Davoy da! Han ute og bommer på ballen og går etter den med hånda, men skjønner, trekker til Saremen, skjønner at han ikke skal ta den ballen, da detter han ned på baksida, og så blir det et trøstemål da for... Ali Mehmed som skårer for Sandnes Ulf 6-1 da men uansett det vi får bjuda på lite grann de har jo hatt noen sjanser også Sandnes Ulf selv om Kongsvinger har vært veldig solid mye på slutten her da første mål også for Mehmed I ligaen I år Vi har ikke fått vite hvor mye som lagt til, og det spiller ingen rolle hvis det fortsetter sånn her, for dette morsomt. Og kommer Chaminta igjen, legger ballen ut til godeste Flores, får igjen ballen etter hvert, legger ballen tilbake til Embo. Det ingen som har fått med seg, hvor mye som lagt ut, tror jeg, fordi at kommer ikke opp noe sted hvor mye som lagt til. Det skjer jo ting akkurat I det man skal vise tegnet. Der blåses det. Og Kiel vinner kampen 6-1. En solid gjennomført kamp. En liten tabbe der på slutten som gjorde at det ikke ble clean sheet for Alexe Gordovoy. Men uansett, 5 måls seier. Det lar seg høre. Kiel serieleder I Obos-ligaen og kommer til å være det også når morgensdagens siste kamp spilt. Vi takker for oss, tilbake neste søndag når Kiel møter Strømmen. Vi håper du har hatt en fin stund sammen med oss, og at du hører på også lokalradion videre. Vi gir deg intervju med Johan Wennberg I morgen tidlig. Takk for I dag.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.

Velkommen tilbake til Støvete Country og Vestern, og som jeg lovet I forrige uke, så skal vi fortsette vår lille reise sammen med Olivia og Johnny Harms, nå I deres Norges besøk. Så da det vel egentlig bare å sette I gang, for damene de mer enn klare. Vi skal få med oss en studioinnspilling fra en låt som vi hørte live fra forrige gang, nemlig Cowboy Coffee.

0: Det var Johnny Harms och Olivia Harms I samtalet med mig på Boken Pub för någon få dagar sedan. Støte Country och Western är slut för denna gång. Jag är tillbaka om en vecka på januar.
1: Støte Country och Western är strax tillbaka.
2: Ska du freska upp hemma ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Du hører Støvete Country og Western med Otto og Rikard. Og med det så var fire gode bolker med Jody og Olivia Harms unnagjort. Nå skal vi over I avdelingen som handler om nyere musikk. Og vi går på ting som går rett I hjertet. En låt som både historiefortelling og følelse på en og samme tid. Låta Write Me When You Can et samarbeid mellom Kara Sieski og Judd Feld. Og dette en klassisk country-duett I ordets beste forstand med røtter tilbake I historiefortellende ballader. Slik vi kjenner dem fra Nashville og folk-tradisjonen. Her følger vi to perspektiver samtidig, hjemmefronten og frontlinjen under Vietnamkrigen. Kara Sieski synger rollen som den som venter med uro, savn og håp, mens Judd Feld gir stemmen til soldaten ute I krigen. Resultatet blir en slags musikalsk brevveksling der hver linje bærer preg av avstand og usikkerhet og ikke minst kjærlighet. Tekstmessig så dette ganske sterkt stoff med bilder av helikopterlyd I natta og lysraketter over slagmarken satt opp mot stillheten hjemme. Og det gir en kontrast som passer perfekt inn I kontratradisjonens evne til å fortelle de små, nære historiene midt I de store hendelsene. Denne låta ble gitt ut 14. april I år og spilt inn I Melbourne I USA, nei, I Australia men selvfølgelig, noe som også sier litt om hvor global countrymusikken faktisk har rukket å bli. Ta godt imot Chesky og Judd Feld, Write Me When You Can.

Write Me When You Can, CSG and Judd Field. Vi kunne vel kanskje ha tatt denne sangen her og gitt den mer hjemlig preg også, når vi tenker på det som foregår I Ukraina. Og der det sikkert noen som ute I slagmarken, og noen som venter hjemme. Vi forlater ikke Australia riktig enda, men beveger oss over I mer tradisjonelt og nesten poetisk uttrykk. Brian Stitt en singer-songwriter som ofte blir beskrevet mer som en historieforteller enn en klassisk countryartist. Og det hører du tydelig I låta Through the Window of a Train. Denne låta den ligger solid blant av den I tradisjonen med australske bush ballads, fortellinger om landskap, reiser og livet slik det leves utenfor de store byene. Og her handler det om å sitte på et tog og se verden gli forbi. Ikke bare geografisk, men også I form av minner, refleksjoner og kanskje litt vemod. Låta finnes I to versjoner, en original fra albumet The Train Don't Come to Our Town Anymore, og en nyere versjon fra januar I år, Revisited, hvor uttrykket strammet opp litt, men stemningen fortsatt den samme. Musikalsk så det jordnært og nok så upolert, med klare spor av både folk og kanskje keltiske tradisjoner, og en fortellerstemme som bærer hele låta. Her han altså, Brian Stitt, Through the Window of a Train.

Brian Stitt der, Through the Window of a Train, en låt som lar landskap, minner og tanker flyte forbi I samme tempo. Da nærmer vi oss altså slutten på denne utgaven av Støvete Country og Western. Vi har vært innom sterke historier fra virkeligheten, både med kjærlighet på avstand og refleksjoner langs toglinjer, og ikke minst fått møte nye stemmer fra Australia som viser at countrymusikken lever I beste velgående langt, langt, langt unna Nashville. Og før det så var vi jo innom Johnny og Olivia Harms, del 2 for å si det sånn, et møte mellom generasjoner, tradisjon og videreføring av en musikalsk arv som fortsatt står fjellstøtt. Og fra intim livemusikk på Bokken Pub til nye utgivelser på den andre siden av verden, ja, det akkurat det som så fint med denne sjangeren. Den binder sammen historier, mennesker og ikke minst steder. Og en ting sikkert, enten det støvete landeveier I Texas og USA, eller det åpne landskapet I Australia, så finner countrymusikken alltid veien fram. Jeg heter Rikard, takk for at du hørte på Støvete Country og Western denne gang. Vi høres igjen om en uke.

sammen heter låta fra Kontrast og deres nye album med mer enn bare gode venner. Vi skal fortsette med dette en par låter til fra Kontrast, I hvert fall I dag, og så skal du ikke forundre at det kommer flere låter fra dette albumet I ukene som kommer. Her skal du I hvert fall få en låt som heter Mitt liv I dette landet.

Kontrast og deres låt Mitt liv i dette landet her i Godt voksen altså. Vi tar en låt til når vi først i gang med presentasjonen av det nye albumet til Kontrast. Da skal du få en låt som heter På vei mot ukjent sted.

Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Hage til snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården.

Tony Strandberg tar meg til havet her i Godtvoksen altså. Vi skal fortsette med et band vi ble kjent med for noen uker tilbake, nemlig Vibratos. De har gitt ut en ny låt nå, Lady Banana.

Du kjente kanskje igjen låta, Lady Banana var I hvert fall dette her, og det var Vibratos som framførte sin, og skal du søke opp dette bandet, så det Vibratos med sett til slutt. Vi skal videre til Värmlandspojkarna, de hevder at du ikke kan ta sommeren fra dem. Du kan!

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Kurti Larsen og Unni Hilt med låta Du og jeg var det. Vi skal videre til Toten, det betyr at vi skal tilbake til innlandet. Levi Bergerud artisten. Et sted på Toten heter låta.

Levi Bergerud et sted på Toten, altså. Vi skal til bandet Mias, også et av disse bandene som skriver da bandnavnet med sett til slutt. Om du var min heter den første låta du får fra dem.

0: sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

En av de største dette der, Lasse Stefans var det, som framførte låta I sommer, Come Dancing, heter den vel, opprinnelig. Vi skal videre til et par låter til fra Lasse Stefans, for også de har gitt ut et nytt album. Her får du låta som heter Fast I Ditt Garn igjen.

Fast i ditt garn igjen, det var Lasse Stefans som framførte den. Vi skal ta en låt til, og det tross alt sommer, og da passer det kanskje bra med en låt som heter Sommarsvermeri.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Radio Kongsvinger. 1, 2, 3.

0: Det var UFO da, med Doktor Doktor fra ja. Liven, Stranger in the Night, meget bra faktisk. Dette 69-bandet med Phil Mogg, Pete Way og Andy Parker som var liksom grunnla. Og så kjenner vi jo Michael Schenker da, som har vært kanskje den som vi kjenner best som gitarrist I dette bandet.
1: Ja.
0: Og han begynte jo da I et annet heavy rock band, kaller det. Scorpions.
1: Ah. Ja,
0: sammen med sin bror. Men så tenkte han at vi kan jo være med litt grann rundt UFO, og da ble den en del av UFO etter hvert.
1: Hør der, hør
0: og der. Jason Bonham har også spilt trommer I UFO.
1: Ja, altså, og han jo, var det du nevnte, du var sønnen til,
0: Led Zeppelin-trommisen, vet du.
1: Hør.
0: Sånn er det.
1: Ja, jeg skal holde meg litt mer sånn Jeg får si fartsfylt riff, ja da. Ta meg en tur innom Dragon Force. Ta det tidlig og gå på hardt, som det heter
0: så
1: fint.
0: Ja, det vel sånn det
1: Så vi skal kjøre en låt fra skiva Sonic Firestorm, og låta heter Above the Winter Moonlight.

med spilling. Det var et sånt liveband til å begynne med. Men det ble jo ga ut ganske mange skiver også, spesielt fra 69 og til midten av 70-tallet var vel det beste perioden. Fra 72 og A Pluribus Funk, en LP som var helt rund, veldig morsom, så ut som en mynt egentlig, og en låt som passer veldig godt nå, og skal vi, jeg tror at skal vi stoppe alle disse krigene og den dritten som finnes, så må vi hver enkelt stå opp litt grann. Og låta heter som sagt Let's Stop the War.

0: Grand Funk Railroad, ja, og Let's Stop the War, og det vel noe vi bør gjøre, eller?
1: Ja, det vel en rimelig aktuell tekst I dag,
0: jeg tror det.
1: Vil jeg si.
0: Så den fra 1972, så den begynner å bli litt gammel.
1: Ja, ja. Det mange av de gamle tekstene, for å si det sånn, som ganske så aktuelle I dag, egentlig.
0: Ja, det det. Det var vel ikke helt fri for konflikter den perioden der heller?
1: Nei, den dagen verden helt fri for konflikter, den finnes ikke, tror jeg. Så for det alltid en eller annen som skal hevde seg I en eller annen forstand.
0: Det nok fare for det.
1: Ellers det noen som vil ha noe som noen andre har.
0: Ja.
1: Sånn jo verden.
0: Sånn vi, alle sammen.
1: Jeg skal ta meg en tur til Birmingham.
0: Ja.
1: Høre litt på Sabbath.
0: Mm.
1: Så jeg tenker rett og slett vi bare smeller til med låta The Wizard.

0: Det var Lynyrd Skynyrd med I'm eller On the Hunt ifra skiva Nothing Fancy, denne her I hvert fall, denne utgaven her.
1: Ja.
0: Skynyrd jo et band som har holdt på en del år, kan man jo si.
1: De driver litt og rusler enda.
0: Driver sånn smått enda.
1: Ja.
0: Fortsatt ikke hatt gleden av å se dem live, så jeg får prøve å huke taket om neste gang jeg ser dem I nærområdet.
1: Nærområdet, ja. I Storhallen?
0: Ja, kanskje.
1: Nei, ikke det.
0: På du, Eda, tenk.
1: Eda. Vi skal ønske å ha denne figuren hit også. Han heter Joe Balamassa, og vi har vel spilt forholdsvis mye til han opp gjennom året. Fra dette som jeg synes et veldig bra album, Live at Hollywood Bowl, det med et stort, stort orkester.
0: Mm.
1: Og da spiller noen av sine, og for så vidt andres blueslåter. Og jeg vil påstå at både lyd og sånn veldig, veldig bra på det. Vi skal høre på en gammel god låt, som heter Slow Gin.

0: Ja, det tok en stund før de ga seg. Det var altså Joe Bonamassa og låta som heter Slow Gin.
1: Og sånn det jo gjerne med en del av disse her, I hvert fall amerikanske bluesartistene. De vil jo gjerne vise seg frem litt grann.
0: Forstår de nok. Denne artisten jo en veldig flink liten kar.
1: Ja, han er en habil gitarrist.
0: Absolutt.
1: Det ikke tvil om.
0: Live at Hollywood Bowl med et 40 piece orchestra, som det står. Det 40 mann I orkestret som og lirer til seg litt samtidig. Og ja. Det låter faktisk veldig bra.
1: Gjør det. Det var sikkert en opplevelse for de som var der.
0: Det tror jeg sikkert.
1: Sånne ting jo morsomt å få med seg hvis det kommer I nærmiljøet.
0: Og det lønner seg hvis en ser hans navn på en norsk plakat igjen og ta en tur og se på en av verdens beste bluesgitarister akkurat for øyeblikket, tror jeg.
1: Ja, absolutt. Jeg har jo hatt gleden av å høre og se en et par ganger, og det absolutt verdt det,
0: ja,
1: vil jeg si. Men nå skal jeg ta turen over til en annen, kallet det, rimelig kjent herremann, eller et kjent band da.
0: Ja.
1: Bad Company, Paul Rodgers.
0: Han har vi sett.
1: Han hadde vi gleden av å se på Notodden.
0: Ja.
1: Veldig aktiv herremann på scenen.
0: Absolutt, veldig bra var det.
1: Fantastisk artist å få med seg, egentlig. Men jeg skal fra bandet Bad Company, så skal jeg rett og slett spille låta Bad Company.
0: Ja, hvorfor ikke?

0: Ja, det var Kansas det.
1: Visst var det det. Og Left Overture heter skiva. 73, og The Ball det. En flotte melodien. Det litt sånn prog-aktig I stilen Kansas, det ikke tvil om det.
0: Nei, absolutt, absolutt. Mm-hmm.
1: Men hvis jeg sier da, we're not in Kansas anymore, hva sier du da?
0: Wizard of Oz.
1: Yes, it is.
0: noe sitter igjen fra
1: gamle dager.
0: Litt lærdom her og der. Og folk flest har vel sett en eller annen form for Trollmannen fra Os, jeg tror, eller lest Trollmannen fra Os.
1: Det noen fare for det.
0: Det jo en klassiker, det også, på sin egen måte.
1: Absolutt.
0: Nå skal jeg over til Motörhead,
1: ja. Ja.
0: Men ikke det Motörhead folk vant til.
1: Oh.
0: Dette fra en skive som heter Undercover, hvor de bare spiller coverlåter.
1: De spiller coverlåter,
0: ja.
1: Ja, det det for mine.
0: Her spesifikt så skal vi få en cover av et en Rainbow-låt.
1: Hva?
0: Motörhead gjør Rainbow.
1: Ja.
0: Vi skal høre låta Starstruck, rett og slett.
1: Så, ja, hvorfor ikke?
0: Det skal bli artig å høre hva du tenker om dette I etterkant.
1: Det skal jeg greie å lure ut av meg, ja.

0: Det var den store Alvin Lee og The Blues' Blues. Og vi fant ut det at det var 2008 vi var og så på han faktisk på Lillehammer, ja. Av alle steder her I verden.
1: Ja, du og faderen hadde yes. gleden av den.
0: Ja. Yes.
1: Så der var jo også Dickie Betts var jo til stedet.
0: Dickie Betts var der også, han var sur. Han fikk ikke spille så lenge som han ville, han ville gjerne spille et par timer ekstra, men det var et litt tightere program, så det var litt, han ble litt muggen der.
1: Ja.
0: Men det var veldig moro å se han også.
1: Ja,
0: så, men det 2008, da, tiden flyver, så ja.
1: Ja, tiden flyr så alt for fort. Så ja, det,
0: men det var moro å se Alvin Lee, og det synes jeg var ordentlig, ordentlig bra. Og her, han døde sammen I 2013, og... Vart født I 1944, så han var ikke så gammel.
1: Nei, han var ikke I forhold til mye annet som fortsatt står på to bein, så ja. Var den ikke så gammel.
0: Nei, han var ikke.
1: En annen som ikke ble så gammel, det den herremannen jeg skal spille nå.
0: Ja.
1: Ingen ringere enn Jimi Hendrix. Han var jo ikke gamle gutten.
0: Nei, han var ikke det. Han var vel rundt 30.
1: Han rakk vel knapt å bli 30. Han var 28, tror jeg.
0: 28, ja.
1: Når han gikk bort. Kvert til sitt eget spy, hvis jeg husker korrekt.
0: Det vil det historien sier.
1: Etter å ha tatt litt substanser, antageligvis.
0: Antageligvis, noe han ikke har, ja.
1: Spist litt godis som ikke var sunt.
0: Ja, noe sånt.
1: Men vi skal høre litt av han her, og... Det jo litt rart å tenke på hvordan han hadde vært I dag hvis han hadde fått leve videre. Ikke hadde dødd, for å si det sånn.
0: Møtte du gammel?
1: Ja, det en ting at han hadde vært gammel, men...
0: Ja, hvordan han hadde utviklet seg, hvor ja, bra han kunne ha blitt, eller hva han hadde blitt, det hadde vært moro å høre på. Det får vi aldri...
1: Men han står jo fortsatt lista som en av verdens beste gitarrister, da. Per dags dato.
0: Ja. Han har heltestatus I hvert fall.
1: Han har det.
0: Ja.
1: Så vi hører her på Jimi Hendrix og The Wind Cries Mary. Ja.

0: Det var Moxie, den. Og den har du kanskje hørt før også. Ja, den begynte snilt, men det ble litt mer trøkken.
1: Jeg har hørt noe i den duren der før, ja. Jeg har det.
0: Ja. Vi holdt på i 10 år. Det var det vi fikk fra Moxie og fra Kanada.
1: Ja.
0: Det var greit nok det.
1: Ja, men en 10-årsperiode, det jo ganske saftig, eller hva var det det? Ja,
0: ikke så verst.
1: Tatt i betraktning.
0: Mm-hmm.
1: Nå skal vi innom kanskje et av Capricorns mest kjente band.
0: Nei, ikke et av dem.
1: Det er desidert mest kjente band, det er vel mer riktig å si. Allman Brothers.
0: Var det dum, ja?
1: Ja.
0: Ja, men. Ja, men det var hyggelig.
1: Sikkert mange som tror at jeg tenker på Lynyrd Skynyrd, så vi har det som kjenningsmelodi, men ja. Nei.
0: Det er nok Allman.
1: Det er Allman Brothers. Og i dag så tenkte jeg rett og slett vi skulle kjøre en låt fra Allman Brothers som heter noe så fint som Old Friend.
0: Yes.

0: Det var Old Friend det med Allman Brothers Band ifra skiva Hit on the Note. Det jeg skal ikke si at jeg har hørt Old Friend så fryktelig ofte I forhold til mange andre Allman låter.
1: Nei, det vel ikke den mest kjente og den som blir spilt mest. Det vel for enkelt eller akustisk, det jo ikke det de mest kjent for heller.
0: Nei, de har jo langt mer... langt flere låter med mer trøkk I for å si det sånn og et av de absolutt beste sørstatsrock slash bluesbandene
1: det var vel de som fant opp, kall det det sørstatsrocken på en måte det vel der det munner ut I dette bandet her og det synes vi helt greit
0: ja, absolutt ja. De satte standarden for veldig, veldig, veldig mange band.
1: De satte standarden for dette programmet også, for I første året så hette det jo Sørstatsrock.
0: Sant nok.
1: Men, vi skal litt sånn bluesaktig. Anna Popovic en dame, som amerikansk dame, som liker å spille litt på gitaren sin og synge litt, og hun liker det også, som det står I teksten her, like it on the top.

0: Det var Anna Popovich det, og med I Like It On Top fra 2018, som også titeln på skiva.
1: Ja.
0: Hun var født I Beograd faktisk, og blir 50 år, det, eller ble 50 år 13. mai.
1: Hør der, hør der.
0: Det kan jeg si. Født 76 da, og flyttet til Nederland I 98 eller noe sånt nå, for å studere I jazz. Og så... begynte en solokarriere samtidig, og så I 2012 så flyttet jeg til USA. Ja. Så har jeg bodd der siden,
1: ja.
0: I Memphis. Det var jo ikke noen overraskelse.
1: Ja, nei, men du hører jo låtene bærer preg av jazz da.
0: Her var det veldig jazzy. Hun har jo som sagt spilt en del sammen med Joe Bonamassa også, og da blir det litt dratt I bluesens retning.
1: Det blir det så absolutt.
0: Ja.
1: Jeg skal hoppe over til Sverige.
0: Oi.
1: Og Falconer, som jeg har spilt en del av før.
0: Det har du.
1: Og nå tenkte jeg skulle kjøre låta Substitutional World.

0: Det var Falconer da, med Substitutional World. En svensk, ja, hva skal man kalle det? Rock, prog, metal, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
1: Noe sånt nå?
0: Helt sjangermessig, men da kan du få lov til å ta avslutningsspor i dag.
1: Vi skal avslutte med Spock's Beard. Mm. Skjegget til Spock.
0: Ja, noe av det mest sjeldne som finnes.
1: Ja, det var det som var egentlig åpningen for navnet på dette amerikanske prog-bandet, for å si det sånn. Alan og Neil Morse var det som startet dette sammen med et par til i 92, og før det så hadde jo disse to brødrene, ikke sant, hvis det var noe som var veldig sjeldent og veldig sånn rart og sånn, så var det omtrent som Spock's Beard sa dem da, og da hang det liksom med da, så da ble det på en måte, alle synes jo at det var litt tøft, og da ble det. Neil Morse gikk jo ut i etterhvert 2002 tror jeg. Han forsvant, han ble jo for så vidt mer kristen, men har gitt ut vanvittig mye bra, og noen som ikke så bra i ettertid, under sitt eget navn, og sammen med flere andre, så vil påstå at det ikke var det dummeste. Nei. Men det var godt det han gjorde i Spock's Beard også, og de greide seg veldig fint uten etterpå også, faktisk, for det kom inn en del andre typer som gjorde det bra. Jeg har sett dem et par ganger, faktisk vært i Norge, og vi synes det var morsomt. Fra 2010-albumet som heter X, så skal vi høre Kamikaze, og da sier vi bare takk for oss, Tim og Morten, og så ønsker vi god helg.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal spille 10 låter også fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista i 1999 i dag. Vi skal telle oss opp fra plassene 50 til 41. Og det vi starter med Blake og låta 808, som var nummer 8 på Billboard Hot 100 i 99. Låta er skrevet av R. Kelly og finnes også på gruppas selvtitulerte debutalbum Blake. Produksjonen kombinerer klassisk 90-talls R&B med moderne hip-hop groove. Blake bestod av Natina Reed, Shamari Fierce, Brandy Williams og trioen. De ble raskt en av de mest lovende nye jentegruppene mot slutten av dette tiåret. I Norge fikk låta mye radiospilling, selv om den ikke nådde aller øverst på listeplasseringene. Tittelen 808 viser til Roland TR-808 trommemaskin, et ikonisk instrument innen hiphop og R&B. Teksten handler om forelskelse, der hjertet banker like hardt som rytmen i musikken. Check it out.

808 og Blake var det. Vi skal over til Matchbox 20 og Back to Good, som var oppe på en 24. plass på Billboard Hot 100 i 1999. Låta skrevet av Rob Thomas og finnes på debutalbumet Yourself or Someone Like You. Bandet fra Florida ble en av de største rockebandene på slutten av 90-tallet, og Rob Thomas markerte seg som en av periodens sterkeste låtskrivere. Sangen handler om et forhold som har gått i stykker, og spørsmålet om det egentlig er mulig å finne tilbake til det som en gang var. En ettertenksom avslutning på et album fullt av radio.

Matchbox 20 der, Back to Good heter nettopp den låta. Så blir det KC og JoJo med Tell Me It's Real, som nådde opp på en andre plass på Billboard Hot 100 I 1999. Låta skrevet av Joel, JoJo Haley og Rory Bennett, og finnes på albumet Love Always. Brødrene, som tidligere var medlemmer av Djordjetski, fortsatte suksessen som duo med silkemyke harmonier og sterke kjærlighetsballader. Sangen den handler om usikkerheten I starten av et forhold, og ønsker om å vite om følelsene ekte, og om kjærligheten blir gjengjeldt. Are you for me?

heter Anywhere. Det er en låt som nådde opp på en 13. plass som best på Billboard Hot 100, og låta er skrevet av blant annet Darren Jones, Q Parker og Kevin Wales, og finnes på albumet Room 112. 112 var en av Bad Boy Records mest populære R&B-grupper, kjent for harmonier og romantiske ballader. Sangen handler om å ville være sammen med den man elsker, uansett hvor eller når. Lil Zane bidrar med et kort rappevers som gir låta litt ekstra energi.

Want Well featuring Lil C var det, og vi skal videre til Sean Mullins og en låt som heter Lullaby. Denne handler rett og slett om å trøste noen gjennom vanskelige perioder, og en varm og rolig sang om håp og omsorg. Låta var oppe på en 7. plass som best på Billboard Hot 100, og skrevet av Sean Mullins selv, og finnes på albumet Soul's Core. Dette en karakteristisk halvt snakkende vokal, så det gjorde egentlig låta lett gjenkjennelig, og den ble også en stor radiofavoritt her hjemme i Norge.

Du hører på Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Vi skal over til NSYNC og en låt som heter God Must Spend a Little More Time on You, som nådde opp på en åttende plass som best på Billboard Hot 100 i 1999. Låta skrevet av Carl Strucken og Evan Rogers og finnes på debutalbumet NSYNC. Senere ble den også spilt inn som duett med countrygruppa Alabama, men originalen altså NSYNC alene. Sangen en kjærlighetserklæring der fortelleren mener at Gud må ha brukt litt ekstra tid på den man elsker når man har skapt denne personen.

NSYNC var det. God must have spent a little more time on you. Videre skal vi til Whitney Houston, som ga ut en låt som heter It's Not Right, But It's Okay. Den var på en fjerde plass som best på Billboard Hot 100, og er skrevet av Rodney Jenkins, Fred Jenkins, LaShawn Daniels og Isaac Phillips. Den finnes på albumet My Love Is Your Love. Whitney viste her mer sin moderne R&B-stil enn tidligere, og Thunderpuss-remixen ble også en stor klubbhit over hele verden. Teksten handler om en kvinne som oppdager partnerens utroskap, men i stedet for å bryte sammen, velger hun å gå videre med hodet hevet.

Fra Whitney Houston skal vi over til Tyrese og Sweet Lady. Dette en låt som var på en 12. plass som best på Billboard Hot 100 i 1999, og skrevet av Tyrese Gibson, Eric Dawkins og Darren Lightley, og finnes på albumet Tyrese, og det også debutalbumet til artisten. Før han ble kjent som skuespiller i Fast and Furious-filmene, var Tyrese en av de mest lovende og nye R&B-artistene. Sangen handler om å overbevise kvinnen han elsker om at han den rette, en klassisk romantisk R&B-ballade.

0: Tyrese og Sweet Lady var det. Vi skal videre til Lou Bega og låta Mambo Number 5, som nådde opp en tredjeplass på Billboard Hot 100 i 1999. Låta bygger på et instrumentalt mambo-stykke som skrevet av den kubanske musikeren Pedres Prado i 1949. Lou Bega skrev en ny tekst og ga den ut på albumet A Little Bit of Mambo. Den ble en av verdens største hits i 1999 og toppet også listene i Norge, Sverige, Danmark og en lang rekke andre land. Den humoristiske teksten ramser opp en rekke kvinnenavn og beskriver en fyr som elsker fest, dans og livet generelt.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

nesten 100% ved på at du har hørt denne låta tidligere også, og kommer til å høre den mange ganger igjen I året som kommer. Den best plasserte låta I dag, den kommer fra Lauryn Hill, heter Do Up That Thing, og det da en låt som gikk rett inn på førsteplass på Billboard Hot 100, nummer, eller 1998, og holdt seg da godt inn I 1999. Låta skrevet av Lauryn Hill selv, og finnes på hennes klassiske soloalbum, The Miseducation of Lauryn Hill. Etter suksessen med The Fuge viste hun at hun også var en av sin generasjons sterkeste soloartister. Låta ble en stor hit også her I Norge og resten av Skandinavia. Teksten et budskap til både kvinner og menn om å ha selvrespekt, ikke la seg styre av overfladiske idealer og ta kloke valg I kjærlighetslivet. En tidløs blanding av hiphop, soul og doo-wop som fortsatt står igjen som noe av det viktigste fra årene på slutten av 90-tallet. Ja, men

Lauryn Hill var det, og Do Up That Thing, altså. Neste gang i Retro Billboard blir det Third Eye Blind, Jay-Z featuring Emil and J. Rule, LFO, 98 Degrees, Mariah Carey, det blir Mariah Carey featuring Jay-Z også, Red Hot Chili Peppers, Will Smith featuring Drew Hill and The Kool Moe Dee, Shania Twain, og ikke minst Divine. Med andre ord, masse fantastisk musikk også neste gang. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for i dag.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For I Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene I Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For I Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
3: Joker, den gode naboen. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja... Han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.